רכישות קצרות, אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל. רק שני מבוגרים שיושבים לאכול. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר, אולי כסף גדול.

it seems as if ביד אחת היין, בשנייה פרחים. מה הייתי יכול לעשות במקום? אולי לקרוא ספר?

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: זה לילה לא רגוע,

0: ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עם ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שהשתתף בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים צעקו נגד ממדני ואמרו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. הם גם האשימו אותו בג'נוסייד. נאומו של הדמוקרטי ברד לנדר, תומך של ממדני שצפוי להיבחר לקונגרס בבחירות הקרובות, הופרה שוב ושוב על ידי המפגינים. בקהל נראה גם מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. הבולשת הפדרלית האמריקנית, ה-FBI, יצרה צעיר בן 18 בחשד שתכנן לעשות פיגוע בהשראת דאש בקניון במינסוטה. החשוד אותר כבר לפני שנתיים ומאז עקבו אחריו הרשויות. נעצר לאחר שניסה לקנות כלי נשק מסוכנים פדרליים. החשוד ממוצא סומלי הביע את רצונו לנסוע למולדתו ולהצטרף לארגון הטרור, אך לאחר מכן שינה את דעתו ואמר כי ברצונו לפגוע בקניון הגדול מול אוב אמריקה. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בירידות שערים. מדד דאו ג'ונס ירד ב0.7%, מדדי נסדק ו-S&P 500 ירדו ב0.2%. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ב13% בממוצע.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד שבת, התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

לכאב בשביל לחיות. מחיות כפיים סוערות, האגו מלך, ומה אכפת לו שישבר לנו הלב לאיזה אלף חתיכות.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס, אלי שרעבי, אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עמרי שפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן שזינק ב7 באוקטובר להציל חיים, יחד עם אחיו ובן דודו, ונפל בקרבות בערי, אמר קדיש. הטקס הועבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו לעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב7 באוקטובר, תאמינו לי, כך אמר טראמפ לכתבים. הוא שב ואמר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה נגד מטרות איראניות לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא, כך מדווח המגזין אטלנטיק. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ מעוניין להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות בסכסוך לפני שהציבור האמריקני יצא לקלפיות. עדיין לא הוחלט על היקפי התקיפות. גורמים בממשל אמרו בדיווח כי בוושינגטון מאמינים שטהרן נמצאת בנקודה החלשה ביותר שלה מאז תחילת הסכסוך. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רכבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: שמתי לך מקום מאוד שקט.
1: כן, אני שם לב.
0: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
1: כן.
0: בלי שכנות.
1: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
0: אתה באמת חסר תקנה.
1: כן, כזה אני.
0: חשבתי שקצת התבודדו דווקא תוי איך.
1: נו, באמת, את יודעת.
0: לא.

0: עטיפות.
1: כאן גימל. מיד חוזרים. גימל. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288. כאן גימל בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון התקיים אמש טקס הזיכרון שיזמו משפחות 7 באוקטובר. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. הנשיא טראמפ שוחח אתמול עם ראש הממשלה נתניהו ואמר לו כי הצד השני משלם מחיר כבד על מה שעשה ב-7 באוקטובר. התחזית, התחממות.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום חמישי, כף זין בתשרי, תפשין פי זין, 8 באוקטובר 2026. כאן שלומי אברבוך. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי עומרי שפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי לאפשר שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. הרב בני קלמנזון, אביו של אלחנן קלמנזון, שזינד ב-7 באוקטובר להציל חיים יחד עם אחיו ובן דודו ונפל בקרבות בערי, אמר קדיש. הטקס הוא עבר בשידור ישיר בכאן חדשות ברשת ב' ובכאן 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית. הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי. כך אמר טראמפ לכתבים. הוא שב ואמר כי המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד וכי לא יהיה לה נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. מפגינים פרו פלסטינים התעמתו עם ראש עיריית ניו יורק, ממדני, שהשתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. המפגינים צעקו נגד ממדני ואמרו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. המפגינים גם האשימו את ממדני בג'נוסייד. נאומו של הדמוקרטי ברד לנדר, תומך של ממדני שצפוי להיבחר לקונגרס בבחירות הקרובות, הופרע שוב ושוב על ידי המפגינים. בקהל נראה גם מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבנו נתן גוטמן ודוב דילהר מציינים כי נראו גם שלטים. עליהם נכתב, אנחנו תומכים בחמאס, ונשמעו קריאות לאיראן לשדר טילים אל ישראל. הבית הלבן ביקש מהפנטגון לגבש אפשרויות תקיפה נגד מטרות איראניות לפני בחירות האמצע בתחילת החודש הבא. כך מדווח המגזין אטלנטיק. לפי הדיווח, הנשיא טראמפ מעוניין להוריד את מחירי הדלק ולהראות התקדמות בסכסוך לפני שהציבור האמריקני יצא לקלפיות. עדיין לא הוחלט על היקפי התקיפות. גורמים בממשל אמרו בדיווח כי בוושינגטון מאמינים שטהרן נמצאת בנקודה החלשה ביותר שלה מאז תחילת הסכסוך. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. המשטרה הודיעה כי יצרה 9 חשודים במסגרת חקירת אירועים של אלימות קיצונית ביהודה ושומרון. במסגרת חקירת אירוע שהתרחש באזור סוסיה, נאסרו אתמול 7 חשודים והועברו לחקירה בתחנת חברון. נאסרו גם 2 חשודים במעורבות באירוע אלימות אחר. השניים תושבי אזור שומרון בשנות ה-20 וה-30 לחייהם נחקרים בתחנת בנימין. במשטרה מדגישים כי המפקדה הבין ארגונית במחוז שי תמשיך במאמצים לאתר ולמצות את הדין עם כל המעורבים באירועי האלימות הקיצונית.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: והתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. מידות החום המרביות היום בירושלים עד 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת ובבאר שבע 29 ובאילת עד 33 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
3: וואו, איזו אחריות.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
5: הולכת להיות עונה מאופקת.
4: כן, עונה ממלכתית.
2: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפארק הירקון התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ארצות הברית בישראל גינה את דברי ראש עיריית ניו יורק אתמול על רצחם בעזה. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות. התחזית, התחממות בהדרגה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפרוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה, כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח.
9: שאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה. בשביל לבנות חזרה אמון, אנחנו חייבים גם את האמת. חייבים לדעת מה קרה. ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, ולא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. אסור שזה יהיה ויכוח פוליטי. זו חובה מוסרית, חובה ערכית וחובה ביטחונית.
7: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
10: First spoke with Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
7: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. שגריר ארצות הברית בישראל הקבי אומר כי דבריו של ראש עיריית ניו יורק ממדני, שדיבר ביום הזיכרון ל-7 באוקטובר על רצח עם בעזה, אבסורדים וחוזבים, וכי אין ג'נוסייד, אין אפרטייד ואין כיבוש.
11: I am seething over his comments. They're absurd and they're utterly false. There is no genocide going on in.
7: ממדני יודע שדבריו לא נכונים. זה יהיה כמו להגיד שאחרי 11 בספטמבר ארצות הברית הגיבה בצורה מוגזמת ויש לגנות אותם. ישראל הגיבה באופן ראוי לטבח ולהרד של כל כך הרבה אזרחים, אמר הקבי בריאיון לרשת פוקס, והוסיף כי הוא מתבייש בניו יורק על שבחרה את האדם הזה כראש העירייה. מדבריו של הקבי הביא תשבנו אישי בר יוסף. הלילה השתתף ממדני בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. בקהל נראה מפגין שהניף את תמונתו של יחיא סינואר, וכתבינו נתן גוטמן ודוב דילהר מציינים כי נראו שלטים שעליהם נכתב אנחנו תומכים בחמאס. צהל מוביל שינוי מקיף במערך התצפיתניות ובחיל הגנת הגבולות 3 שנים אחרי מחדל 7 באוקטובר. במסגרת הפקת הלקחים החלו בצבא להכשיר את התצפיתניות בהגנה עצמית, בירי ובקרב מגע, לצד קביעת פקודות חדשות לאירועי פשיטה. במקביל מפותחות יכולות תקיפה מרחוק ושודרגו מערכות טכנולוגיות כדוגמת רואה יורה. חלק מהחמלים בעוטף עזה כבר הועתקו לאחור, אך בצהל מודיעים כי תהליך המיגון טרם הושלם. כתבתנו כרמלה מנשה מוסיפה כי מוקמת יחידת איסוף מרכזית שנועדה לתקן את כשל העברות המידע בין השטח לאגף המודיעין. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. בכינוס בירושלים, בהשתתפות בכירי רבני המגזר, יציגו ראש הממשלה נתניהו והשר סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, שמטרתו להביא לקלפיות כ-200 אלף מצביעים. עוד פרטים תביא כתבתנו ירה שפירה לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורכי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עכשיו, נתיב רובינסון.

אהבה, כך שר לנו דניאל סלומון בבוקר הזה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, 9 דקות אחרי השעה 7, יום חמישי בשבוע, השבוע הקשה הזה, שבו ציינו פעמיים, גם על פי הלוח העברי וגם על פי התאריך הלועזי, 3 שנים ציון ל-7 באוקטובר. ואנחנו כאן פותחים את היום הזה, היום שאחרי, ומסתכלים על השמש שזרחה וככה עולה למעלה. אומר לנו את היום, ומקווים שימים טובים כמובן יבואו עלינו. אז לגבי הימים הטובים, זה לא תלוי בנו. לגבי השעות הטובות, זה תלוי בנו. אז 3 שעות לפנינו של מוזיקה טובה. את זה אנחנו מבטיחים, וגם אומרים תודה כבר לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה. כאן באולפן נתיב רובינזון, עד 10. אנחנו כאן ביחד פותחים כאמור את הבוקר הזה עם הרבה מאוד מוזיקה ישראלית טובה. רוצים לאחל לכם כבר את ההזנה הכי טובה שאפשר, עם הבוקר הכי טוב שאפשר. וכבר לספר לכם שמי כמו שכאן, עם 3 מילים שאומרות מזל שאתה פה, שיר חדש שגם מביע את החיבור הטוב. אז לכם שתהיה הזנה, מזל שאתם פה.

0: חיים חדשים, והאמת היא שמדובר בחיים החדשים שלנו, כי בכל פעם שאנחנו משדרים את השיר הזה, אני מזכיר לכם שזה השיר שאיתו פתחנו את השידורים שלנו בכאן ג' ביום הראשון, בשידורים הראשונים שלנו מ-2017, שיר שהופק במיוחד לפתיחת השידורים של כאן ג'. אז הנה, החיים החדשים שלנו, אליעד ורבע לאפריקה, עם החידוש שלהם להתחלה חדשה של בנזין. אנחנו כבר 22 דקות אחרי השעה 7, זמן מעולה לעשות הפסקה קצרה. אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: שובדוק.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
8: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
9: אדוויל, לכאב הראש שלי.
10: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
7: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: למה? שיותר גבוה, ככה את, ככה מוש בן ארי, וכך אנחנו מרגישים כשאנחנו משדרים לכם ב-2026 שירים חדשים של איפה הילד. כל כך כיף, אחרי כל השנים. אז הנה, מתוך האלבום החדש, אמבולנס שירים, חמי רודנר, כותב, מלחין, כמו תמיד. נון בית, איפה הילד, שיר חדש.
1: Baby,

every day.

הייתי נער, זה הביצור של נונו וג'ימבו ג'יי, מתוך אלבום שלנו, של כאן ג' אלבום המחווה לרוזנבלום, המנגינה שקובעת. ואגב, השיר הזה נחשב השיר הראשון במוזיקה הישראלית שעסק בנושא הלם קרב, אז זה כבר עוד שם, ב-60s. אנחנו עכשיו רוצים להזמין אתכם, יחד עם טונה, לחזור לתיכון עמל א' פתח תקווה, כיתה י' א' 2, כשטונה עוד היה איתי זבולון, והיה במערכת החינוך, אז הוא מספר גם איך המורות קראו לו. מורות קראו.

זמן כשהרגשתי מאוד דאון, הקשבתי לדוג פאון, לשכוח קצת מכל המחשבות שפתאום באו, הבנתי הכל וואו, ישבתי שם סתם, מיותר כמו הסיכה על הכיפה של חנוך דם. איך תלמדו אותי לסמוך על עצמי, לחתום על חוזים, לגלות הרגשות שבפנים, לבנות יחסים, איך ידע לחיות בשלום, איך תלמדו אותי לחלום.

יחד עם פאפית, שיר חדש של אודיה, אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי זילפן שעורכת הבוקר כאן את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, חדשות השעה 8, ואנחנו שווים כאן אליכם, למקום הזה, לאוזניים האלה, לתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השם,
2: דקל קמילה. זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
7: וואו, איזו אחריות.
8: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
9: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
6: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. טראמפ אומר כי חמאס משלם מחיר כבד מאוד על 7 באוקטובר. שגריר ישראל באום אומר כי ראש עיריית ניו יורק תומך בחמאס. חבר הכנסת קרויזר מעריך כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר. התחזית התחממות קלה.
12: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. בפארק הירקון בתל אביב התקיים אמש טקס הזיכרון הלאומי שיזמו משפחות 7 באוקטובר במלאת 3 שנים לטבח. מנחה הטקס אלי שרבי אמר בסיום האירוע כי אנו חייבים לעצמנו את האמת, לחקור ולא לשכתב את ההיסטוריה. חבר קיבוץ בערי, עומרי שיפוני, שארבעה מבני משפחתו נרצחו בקיבוץ, קרא בטקס להקמת ועדת חקירה כדי שאפשר יהיה לתקן את העוולות שהובילו לטבח. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי שוחח עם ראש הממשלה נתניהו ושלח לו ולעם ישראל כל טוב. זה היה יום נוראי וטרגדיה נוראית, אמר טראמפ.
13: Bibi Netanyahu and I wished him well and I wished the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible.
11: הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה ב-7 באוקטובר, תאמינו לי, אמר טראמפ לכתבים. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. אלוף במילואים נועם טיבון מביחד אומר כי אזהרות ראש הממשלה נתניהו על חטיפת חייל מלמדות שהממשלה שבויה בתפיסה שקדמה למתקפת 7 באוקטובר. בריאיון לרן בנימיני אמרתי בונטי הממשלה לא הצליחה לנצח את חמאס.
14: זה נראה לך הגיוני באמת, אחרי 3 שנים, אחרי כל כך הרבה מאמצים, שהיום מתריעים על חטיפת חייל, כאילו אנחנו לפני בשישי באוקטובר. בוודאי שזה נכון. וכשאתה לא מסוגל להכריע, ואתה עכשיו עוד פעם חטוף לאיומים, יש שם 30,000 לוחמים. הלוזרים האלה, נתניהו והממשלה שלו, פשוט לא מסוגלים להכריע, הם לא מסוגלים להכריע את חמאס.
11: ראש עיריית ניו יורק זורן במדני השתתף הלילה בעצרת לזכר 7 באוקטובר. מפגינים פרו-פלסטינים התעמתו עמו, האשימו אותו בג'נוסייד ומחו נגדו כי אינו נאמן למטרה הפלסטינית. קודם לכן פרסם עמדני הודעה שבה ציין את פשעי המלחמה המזוויעים של חמאס והביע הזדהות עם האבל על האובדן הבלתי נתפס, אך גם דינה את מה שהגדיר רצח העם הנמשך בעזה. שגריר ישראל באום דני דנון תקף בכאן חדשות ברשת ב' את ממדני והדגיש כי הוא תומך חמאס.
9: הוא איש מסוכן, ממדני, מדליק מדורות ומעביר בעירות. אחרי שהוא סיים את ההצגה עם הביקור של ראש הממשלה, עכשיו הוא עבר לשבעה באוקטובר, וביום היחידי שבו אנחנו באמת יש לנו את ההזדמנות להרכין ראש ולזכור את הקורבנות, את האסון הנורא, מה קרה ומי עומד מאחורי זה, הוא מנסה לחטוף את היום הזה גם ולהפוך אותו לעוד יום של שנאת ישראל.
11: דנון אמר את הדברים לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. פחות משלושה שבועות לבחירות, הליכוד והציונות הדתית ישיקו היום תוכנית משותפת להמרצת בוחרים, בלא השר בן גביר ומפלגתו עוצמה יהודית. חבר הכנסת קרויזר מעוצמה יהודית העריך בתוכניתנו הבוקר הזה כי נתניהו יעדיף להקים ממשלה עם מנסור אבס מאשר עם בן גביר.
15: לצערנו הרב אנחנו מחזירים את הגלגל כמה שנים לאחור. והחרם של נתניהו, אם אתה זוכר, ואני מניח שאתה זוכר היטב, גם במערכת הבחירות הקודמת, היא החרמת בן גביר, החרמת סיעת עוצמה יהודית, מהחשש אולי ומהפחד שבן גביר אכן מושך את נתניהו חזק מאוד ימינה. וראש הממשלה, כמו שהוא אמר, הוא מתכנן ממשלת אחדות רחבה, קרי ממשלת נתניהו אייזנקוט, יחד עם יאיר גולן, אולי אפילו מנסור עבאס, אבל ללא עוצמה יהודית וללא איתמר בן גביר.
11: כתבתנו יערה שפירא מציינת כי בכינוס בירושלים בהשתתפות בכירי רבני המגזר יצידו נתניהו סמוטריץ' מטה שטח משותף בהובלת ראש מועצת בנימין ישראל גנץ שמטרתו להביא לקלפיות כ-200 אלף מצביעים.
16: כאן תחזית
6: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
8: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: עכשיו, נתיב רובינסון.

יונתן נסע הביתה, והביתה, זה אומר לכאן, לבית של המוזיקה הישראלית, כאן גימל. פותחים שעה שנייה ביחד בבוקר הזה, גם בשעה הזו. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, גם בשעה הזו. כאן איתכם באולפן עטיב רובינזון, אבל שלא כמו בשעה הקודמת. את השעה הזו אנחנו פותחים עם ברי סחרוף, עם השיר החדש שלו, ששמו הוא שיר חדש. ואם אתם ככה רוצים קצת לאתגר את עצמכם, אז אתם מוזמנים לעשות חיפוש, תכנסו ואתם יודעים איפה כבר מחפשים. כמה שירים במוזיקה הישראלית קוראים להם שיר חדש? תופתעו לגלות התשובה כשתמצאו אותה, אז זה נשאיר לכם לעשות. אנחנו נשדר לכם את השיר החדש של ברי סחרוף, שכאמור נקרא שיר חדש. ושיר חדש של ברי סחרוף זה משהו שהוא תמיד משמח אותנו. אגב, רמז, יש הרבה מאוד שירים שקוראים להם שיר חדש, אבל כאמור, זו כבר המשימה שלכם. נאחל לכם כמובן גם בשעה הזו, איך לא, את ההזנה הכי הכי הכי טובה שיכולה להיות, ושיהיה לכולנו גם בוקר טוב כמובן.

0: יהודית רביץ, עיר קטנה, יאלי סובול, מילים ולחן, זה שילוב יפה של יאלי ושל יהודית. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אנחנו עם החצר האחורית, וכאן כבר כדאי לשים לב לסיפור המעניין הזה, על מישהו שמנסה לפצח איזשהו קוד של פצצה מתקתקת, ואפילו לשם כך יושב כל הלילה.
1: ישבתי כל הלילה לפצח את הקוד,

0: לך את הבלוז.
1: כל הדרך אני שר לך את הבלוז, זה יובל גולד, ואם אתם רוצים לראות את יובל גולד מופיע לייב באולפן העשירייה שלנו, של כאן גימל, כנסו לעמוד היוטיוב שלנו, ושם תראו אותו בלייב אצלנו באולפן, כאן גימל. 8:30 בדיוק, הזמן לקבל לנו עכשיו את שיר עם הימון, עם שיר הנושא, מתוך נשימה. וכאן מסתבר שיש דברים שמתרחשים כשהתקרה מסתובבת. המילים של הדס כהן, הלחן של מורן דוד, שיר מימון, עם התשובה למה שקורה.

בלי ניצוץ אהבה, שום דבר לא יתניע, בלי החיבור הנפלא הזה של דקלון ואהוד בנאי. השיר הזה לא היה כל כך מקסים כמו שהוא. עוד מעט 30 שנה מאז שהשיר הזה יצא, ותמיד טוב לשמוע אותו. עכשיו אנחנו עם שיר שנכתב לפני משהו כמו 10 שנים, אבל אם מקשיבים לו, אז ממש תחושה שהוא נכתב אפילו עכשיו, בעיקר בגלל השורה הפותחת של התקווה 6, עם משהו נעים לנשמה, הפתיחה שאומרת קשה עם החדשות פה.

שרית חדד רוצה להיות חופשייה, אנחנו ניתן לכם את החופש שלכם לפחות לכמה דקות, כי אנחנו כבר מזמנים אתכם לחזור גם לשעה השלישית. אז אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו נהיה כאן ממש ממש במקום הזה אחרי חצות השעה 9, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן גימל, מיד חוזרים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה. עכשיו ב...

0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: בקנייה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
6: להתעורר לאנרגיות חדשות. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
8: וואו, איזו אחריות.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
7: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
10: הולכת להיות עונה מאופקת.
9: כן, עונה ממלכתית.
7: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר בתגובה לפרסומים אודות אזהרות כביכול שקיבל נתניהו לפני 7 באוקטובר כי יש התדייסות לעניין של כל הגנרלים והרמטלים לשעבר שנמצאים בצד מובהק של המפה הפוליטית. יאיר גולן אומר כי הממשלה בונה מחדש את חמאס. בקריית ים נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקל. התחזית התחממות בהדרגה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. הפרסומים כי ראש הממשלה נתניהו קיבל אזהרות לפני טבח 7 באוקטובר. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי אין לו ספק שנתניהו לא היה מתעלם מאזהרות, ואומר כי המטרה הראשונה של המלחמה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
14: אני חושב שיש פה בהחלט איזושהי התגייסות של כל הגנרלים, תסתכלי על הגנרלים, על הרמטכ"לים לשעבר וכולי, הם נמצאים בצד מאוד מובהק של המפה הפוליטית, זה לא הצד שלנו בדרך כלל. נתניהו, אילו היה מקבל התראה, אילו היה מקבל אזהרה, אילו היו מעירים אותו, היה עושה את כל המאמצים, היה מעיר את כולם, לכן אולי לא עירו אותו, אולי חדו, איך הם אמרו, מביס קלקולציה, שאם פתאום יהיו טנקים ויהיו מטוסים, אז חמאס יחשוב שאנחנו הולכים לתקוף אותו והוא יתקוף אותנו וכולי. 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו. יש עוד דרך לעבור, ולכן אני אומר שבמידה רבה מאוד המטרה הזו הושגה.
12: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר לדברי אוחנה.
15: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש זו ממשלת ישראל.
12: תושבת קריית ים נעצרה לאחר שבפשיטה של המשטרה נתפס זהב וחשוד כגנוב בשווי של יותר ממיליון שקלים. בפשיטה על נכסים בקריית ים ובקריית ביאליק נתפסו גם תכשיטים רבים ומאות אלפי שקלים במזומן, בשקלים ובכסף זר. מנהל תוכנית הנשק הכימי של משטר אסד לשעבר שוהה בבירות ומקבל מימון מממשלת ארצות הברית בתמורה למידע מודיעיני. תחקיר של ה-BBC ורשת NPR חושף כי האיש בסם אל חסן, שהיה מיועציו הבכירים של בשאר אל אסד ונתון בעצמו תחת עיצומים אמריקניים, מספק לרשויות בארצות הברית ובהן ה-FBI מידע על גורלו של העיתונאי האמריקני אוסטין טייס שנכתב בסוריה לפני יותר מעשור. בממשלת סוריה החדשה דורשים להסדירו כדי להעמידו לדין על פשעי מלחמה, אך בוושינגטון מעוניינים כי יישאר בלבנון. כך מוסר כשבנו יחזקאל טורנברג.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
9: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
7: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: והתחזית עד שבת, צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן, מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: עכשיו, נתיב רובינסון. כאן ג'

פמלה, בועז שרעבי, 1971. אגב, השיר, השם פמלה, היה ככה גל פופולריות בתחילת ה-70s, קצת בתחילת ה-80s, ואחר כך כמעט ונעלם, בשנים האחרונות כבר לא נותנים את השם פמלה כך, על פי הנתונים בכל מקרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אנחנו נותנים לכם מידע מיומן, ובכל מקרה, יחד עם פמלה של בועז שרעבי, אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו, השילוב של אסולין, גל ג'ומה. אסולין כמובן רותם על הג'ם, הידוע בשמה אסולין. אז הנה השילוב הראשון שלה בעצם, גל זהרה, כך נקרא השיר הזה. אז הנה, לכם נאחל כמובן האזנה טובה, ונגלה כולנו מה קורה במסעדה על חוף הים.

0: טליסמן שלוקח אותנו לזנזיבר, והאמת היא שנחמד לשמוע עכשיו שיר על זנזיבר, כי ממש בחודש שעבר חגגנו יום הולדת 80 למישהו שנולד בזנזיבר, אם הוא עדיין היה איתנו. כמובן פרדי מרקורי הגדול שנולד שם במקום הזה שעליו שר טליסמן, וכמו בחודש שעבר 80 שנה להולדתו, אבל שנים רבות הוא כבר לא איתנו כמובן. מי שכן איתנו הוא מקבץ הפרסומות שנשמע עכשיו, ואנחנו ממש ממש ממש מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: שובדוק. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
2: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לו הייתי ירוק בים, יעל לוי, ולו הייתי יעל לוי, אומר כל מי שמוציא אלבום בחורה, כי באלבום הבחורה שלה, יעל לוי, 1981, גם כמובן השיר הנפלא הזה, גם בלדה לנאיבית, שיר לשירה, גשם מקשב לנשים, אז הלוואי על כל אחד, אלבום בחורה, כמו אלבום שיעל לוי, אז הוציאה, בתחילת ה-80s. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, אנחנו כבר 32 דקות אחרי השעה 9, זמן לקבל עם הצלילים הללו את לולה מרש, Your Mind.

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ואת התכתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: נוסע שוב הביתה. משה קורסיה, עם השיר תקופה, שבאמת לוקח אותנו לתקופה הזו שלו, וגם תקופה חדשה, כי זהו גם שיר חדש. עכשיו אנחנו לגמרי שמחים לשמוע משהו ותיק יותר, אבל משהו שתמיד תמיד תמיד עושה טוב בלב. לאה שבת, דיברנו קודם על יעל לוי, אז גם פה אנחנו הולכים אחורה בשנים. תחילת ה-90s הכרנו את השיר היפה הזה. מאירה לנו שם את הירח בשמיים, כי היא אוהבת אותו.

הנה אנחנו מסיימים את הבוקר הזה עם המסר האופטימי הזה של קפה שבור חזק ונצ'נל ביחד. יהיה בסדר, ככה אומר השיר, ויהיה בסדר, ככה אומרות כל התחושות שלנו. אז פתחנו את הבוקר הזה לפני 3 שעות, כמובן נזכרנו בכל מה שאנחנו עוברים בשבוע הזה, אז טוב כאמור לסיים בתחושה האופטימית שהכל יהיה בסדר. ועוד דבר שגורם לכך שהכל יהיה בסדר, שמיד אחרי החדשות יהיה כאן קובי מנורה, ייקח אתכם להמשך הבוקר הזה, אז אתם בידיים הטובות של קובי, אז בטוח יהיה בסדר. אנחנו אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שערכה את המוזיקה, תודה רבה לכם שהייתם כאן איתנו, כאן באולפן נתיב רובינזון. אז נאחל לכם כמובן, כמו שאמרנו, המשך יום בסדר, אפילו יותר מבסדר, הכי הכי בסדר, וכמובן, המשך ההזנה הכי טובה שאפשר, לכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.

0: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
1: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. יושב ראש הכנסת אומר כי השמדת חמאס בעזה הושגה כמעט במלואה. יאיר גולן אומר כי דברי אוחנה מנותקים מהמציאות. רופא אנשים מני אלקלעי נידון ל-14 שנות מאסר. התחזית, התחממות קלה.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה, אד מיליבנד, הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר ותיקרא מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד אומר כי מטרת המלחמה כפי שהוגדרה, השמדת חמאס בעזה, הושגה כמעט במלואה.
12: 90% בערך מהיכולות של חמאס הושמדו. יש עוד דרך לעבור. אנחנו שולטים היום ב-60% משטחי הרצועה, שליטה אפקטיבית, מוחלטת. אנחנו פועלים כשרוצים גם לחסל, גם לעצור, כפי שראיתם לפני מספר שבועות. אז הדין חדד שפיסלנו לפני 4 חודשים, ציפית אולי שחמאס יירה כמה רקטות, אולי יריעה, קפצון אפילו לא היה. וזה לא בגלל שחמאס הפך לאוהב ישראל, בגלל שמוטטנו את היכולות שלו.
10: חבר הכנסת אוחנה אמר את הדברים לכן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיב במשדר על דברי אוחנה.
13: אין דבר יותר מנותק מהמירה הזאת של אוחנה ששמעתי אותה מאשר האופן שבו הוא מתייחס להבטחות הממשלה שלו ומה קיבלנו בשטח. הם הבטיחו לחסל את חמאס, הם הגדירו את זה במטרות המלחמה. מי שבונה היום את חמאס מחדש הוא ממשלת ישראל.
10: בחירה לשעבר בשבת אומרת כי חמאס איבד חלק ניכר מתוכו הצבאי, אך הצליח לשמור על מורדי הכוח האזרחיים. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן אמרה נעמי נוימן כי אין לייחס רצינות להסכמת ארגון הטרור לתוכנית טראמפ.
7: מבחינה צבאית חמאס למעשה נפגעה קשה מאוד במלחמה, היא איבדה חלק גדול מיכולות המבצעיות שהיו לה לפני ה-7 באוקטובר, מערך המנהרות שלה נפגע עמוקות, מרבית הפיקוד הבכיר חוסל, מצאי המלח הידרדר משמעותית, חלק גדול מהלוחמים נהרגו. ברמה האזרחית חמאס מפגינה שליטה אפקטיבית. התנועה למעשה הצליחה לשמור את מוקדי הכוח האזרחים שלה ולבנות איזשהו מנגנון הכנסות עצמאי.
10: בתוך כך, דיווחים פלסטיניים על ירי כבד של טנקים באזור חאן יונס ורפיח בדרום הרצועה. מדי ראייה מסרו לרשת קוץ המקורבת לחמאס על ירי של צה"ל שנועד לאפשר נסיגה של פצועים מכוחות מיליציה המתנגדים לארגון הטרור שנקלעו למערב. כך מוסר תשבנו שמעון מיג'אן. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי, ששימש בעבר מנהל יחידה בבית החולים שיבה ובמרכז הרפואי פוריה, נידון ל-14 שנות מאסר באשמת אינוס במרמה. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר על אלקלאי גם לפצות את הנפגעות בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, אלקלאי הורשע ב-10 עבירות שעשה ב-9 מהמטופלות שלו.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: בתחזית, עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
14: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: ג' עכשיו
15: מי זה?
8: קובי מנורה. כאן ג'
16: לפני 5 שנים עזב את הקיבוץ עם מזוודה אחת ובלוריתו המתנפנפת. אמרו עליו, נראה איך יסתדר בחוץ, תראו שעוד יגזור על 4 אל הרפת. עבד בסטייקייה אחת נידחת, גר אצל הדודה וחי בהקפה. במשק יגנו משלחת, לא יכלו לשאת את החרפה.

בלדה לעוזב קיבוץ. כיף, התקווה הטובה, שלום. בוקר טוב, כאן ג' הבית של מוזיקה ישראלית, עכשיו 10:08. אהרון פרר, ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם היום עד לחצות היום. נמשיך עם ג'ימבו ג'יי ופול טרנק, סטלבט בקיבוץ. שתי הזנה טובה.

0: דרך הרוז. ניסיתי אז לפרוח בבטון המזוין, לקח לי זמן לגלות שהבטון עושה לי פריחה, לקח לי זמן לענות לכל מי שאמר
1: שמע, אתה גר רחוק.
0: נכון אחי, גר רחוק ממך.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

או ענק עינן, לחיות נכון. אלה הדג נחש. אני מאמין, מאמין, מאמין. כאן ג' בוקר טוב.

הדג נחש, אני מאמין, ועכשיו אל נתי ליביאן, זמר ויוצר בן 27 מרעננה, שהוציא את סינגל הבכורה שלו, שנשמע עכשיו, סוף העולם. זה שיר אהבה שנולד מתוך אחת התקופות הקשות שהמדינה עברה, ובמקום לכתוב על פחד ואובדן, בחר נתי להציר על אהבה ואופטימיות. הנה זה בא. סוף העולם. נתי ליביאן.

0: מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: חייגו עכשיו למנוס הפנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שלמה ארצי, טל שגב, להציל אותך. 10:30, בוקר טוב, כאן ג' הנה שינוי מזג האוויר. התזמורת האנדלוסית אשדוד ופטריק סבג מבצעים את הביצוע הזה.

גלי עטרי, הייתי אומרת, מה את אומרת? מה אתם אומרים? עכשיו 10:42, כאן ג' בית של מוזיקה ישראלית. אנחנו נמשיך ברשותכם עם דנה ברגר, שאומרת שיש בזה טעם, יש בזה טעם, נטעם זאת עכשיו.

אינדי גרוב, עניין של זמן. אתם כאן גימל, הבית של מוזיקה ישראלית, 10 דקות ל-11. אנחנו נמשיך עם משינה.

0: עכשיו בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. כאן ג' מיד חוזרים.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור.

0: חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
3: עמינח, להתעורר לעיני כחדשות.
4: מתחדשים בעמינח. מזרן סדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
3: להתעורר
5: לעיני כחדשות. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
6: וואו, איזו אחריות.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
5: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
8: הולכת להיות עונה מאופקת.
7: כן, עונה ממלכתית.
5: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל סוגרת את הקונסוליה הבריטית בירושלים. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד אומר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. השר מיקי זוהר מאשים את מערכת הביטחון במרדל 7 באוקטובר. אביגדור ליברמן אומר כי נתניהו פועל להקים מדינה פלסטינית. ראש הסגל לשעבר של נתניהו אומר כי הכוח השחית את נתניהו. התחזית התחממות קלה.
11: החדשות
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. שר החוץ גדעון סער הודיע על סגירתה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, תגובה לצעדי בריטניה נגד ישראל. סער ציין ברשת אקס כי במבנה הקונסוליה יישארו 7 דיפלומטים שיפעלו באופן מצומצם מאוד. שר החוץ של בריטניה אד מיליבנד הגיב ואמר כי לישראל אין זכות חוקית לסגור את הקונסוליה. בהודעה שפרסם כתב מיליבנד כי הממשלה בלונדון חוזרת על עמדתה רבת השנים שמזרח ירושלים היא שטח כבוש. בעקבות שיחות עם ממשלת ישראל, הקונסוליה הכללית לא תיסגר והמבנה יקרה מעתה המשלחת הבריטית ירושלים. גורם מדיני בירושלים אמר לכתבתנו גילי כהן כי 20 דיפלומטים יגורשו והיתר יישארו כנציגות בריטית שלא תוכל להנפיק ויזות. בחירות 26, יואב הורוביץ מישר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו תפיסת מציאות לקויה בשל השנים הרבות שהוא בשלטון.
12: האיש כבר לא איתנו, תראו, הכוח משחית. הכוח משחית גם את העמידות המוסריות וגם את הקשר עם המציאות. שלב אחרי שלב, הוא בעיני עצמו כבר לא ראש ממשלה. הוא משהו בין מלך לקיסר לנשיא בלי מגבלות כוח. והוא פועל כל מן כדי לבטל את המגבלות שחיות עליו.
10: הורוביץ, ששימש מנכ״ל משרד ראש הממשלה וראש הסגל של נתניהו, אמר את הדברים לידל גואטה ולעומרי אסנהיים. על רקע דבריו של הורוביץ, האשים במשדר השר מיקי זוהר מהליכוד את המערכת הביטחונית במחדל 7 באוקטובר.
13: היה משבר אמון מצד מערכת הביטחונית נגדנו בגלל שרצינו לעשות רפורמה משפטית ותיקונים במערכת המשפט, והם סברו בעיניהם, כן, שאנחנו לא קשירים לנהל את המדינה. אז הם אפילו לא עדכנו ולא דיווחו כפי שצריך, וראו בנו כגורם מפריע בקבלת ההחלטות, וזה מה שקרה באותו לילה.
10: יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס הבינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, וכינה את נתניהו מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. יושב ראש מפלגת המילואימניקים הכלכלית יועז הנדל קורא ליושב ראש עמך ישראל עופר וינטר לחבור אליו ולהקים יחד דוש חוסם נגד שותפות בממשלה עתידית עם המפלדות החרדיות והערביות.
8: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
10: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יערה שפירה.
14: כאן תחזית.
5: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
7: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
5: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו,
16: מי זה?
15: קובי מנורה.

שרון חזיז ועברי לידר פנסים. בוקר טוב, כאן ג' 11:08 דקות. אהרון פרר ערך את המוזיקה, קובי מנורה איתכם עד 12. נמשיך עם שיר השנה של ג' רשת ג' 2014, תרגיל בהתעוררות, שלומי שבן וחווה אלברשטיין, שזה היה בעצם הפעם הראשונה שלחווה אלברשטיין יש שיר שהיה שיר השנה של ג'. זה קרה עם השיר הזה. נאחל לכם האזנה טובה.

תרגיל בהתעוררות. שלומי שבן, חבל בשתיים. נמשיך עם שיר חדש. זהו שמו של השיר, שיר חדש, ברי סחרוף.

0: כאן ג' מיד חוזרים. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים. מחסני השוק, מנצחים בכל מחיר.
2: המחיר שיחוק, הטריות בדיוק. מחסני השוק,
3: מחסני השוק,
2: בבדוק.
4: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
5: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
6: אדוויל, לכאב הראש שלי.
7: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
4: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, זה בבקשה מהים.

0: כוכבים, משינה. עכשיו אל גיא שקי, שיר שמאחוריו סיפור אישי עמוק שמשלב בין רגשות לעוצמה, שבו היא מספרת על חלומותיה והרצון להגיע רחוק, בלי לוותר על האמונה שמלווה אותה. גיא שקי, מילים ולחן של גיא, ושל אלמוג קריאף, וגם פן חזות. אם השם ירצה.
1: אם השם ירצה אני אגיע עד למעלה, גם אם זה בדרך שלי.

ג'יין בורדו, אמיר שדה ובן מאור. 14 דקות 12, כאן ג' הנה גן חיות חם ומתוק.

0: למה לי? למה לך?
1: למה לך? למה לי?
0: שמעון בוסקילה, עד כאן השעה הזו. תודה רבה לאהרון פררה שערך את המוזיקה, קובי מנורה היה איתכם היום. שיר על בוחר תחזור בקרוב אחרי החדשות העשירייה של ג' העשירייה חוזרת היום.

0: לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מנוס הפנות.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916.

0: החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
2: וואו, איזו אחריות.
3: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
4: הולכת להיות עונה מאופקת.
3: כן, עונה ממלכתית.
1: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באזור המרכז.
6: 97.8 ו-89.7 FM.
5: באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מיקי זוהר דוחה את הדיווחים כי נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר ומאשים את מערכת הביטחון. אביגדור ליברמן מאשים את נתניהו כי הוא פועל להקים מדינה פלסטינית. בש"ס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית. יועז הנדל קורא לאופר וינטר לחבור אליו ולחתום על הסכם עודפים. חבר הכנסת כסיף הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. התחזית התחממות קלה.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. השר מיקי זוהר מהליכוד דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווחים כי ראש הממשלה נתניהו התעלם מהתראות לפני 7 באוקטובר.
9: אף אחד לא היה מופתע מהרצון שלהם לפגוע בישראלים ולחטוף ישראלים. כולם ידעו על התרחישי האימה האלו. יש נקודה אחת שרק מערכת אחת יכלה לדעת, זה את העיתוי, מתי. והמערכת שהייתה יכולה לדעת מתי, זו הייתה מערכת הביטחון. מי שיגיד לי שלפני 7 באוקטובר היו מוחות בישראל שסברו שצריך לכבוש תרצועה ולאבד 1,000 חיילים בשל כך, אז אני אגיד לכם, אוקיי, יש על מה לחשוב.
7: מיקי זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תוקף בחריפות את ראש הממשלה וטוען כי הוא פועל להקמת מדינה פלסטינית. בכינוס בינלאומי למדיניות נגד טרור באוניברסיטת רייכמן אמר ליברמן כי נתניהו מגלה אוזלת יד מול מהלכים בממשל האמריקני להכרה במדינה פלסטינית בכל שטחי יהודה ושומרון, עזה ומזרח ירושלים. ליברמן הוסיף כי הסכמה ישראלית לקיום בחירות ברשות הפלסטינית תביא לעליית חמאס לשלטון בשטחי יהודה ושומרון, מכינה את נתניהו, מי שמנסה להוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. מדברי ליברמן הביאה כתבתנו דקלה אהרון. בחירות 26, חשש בשס בזלידת קולות לעוצמה יהודית. מנהיד התנועה הרב יצחק יוסף אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
10: אני כמה פעמים, אני הזהרתי, שלא עולים להר הבית. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים. איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית?
7: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. יושב ראש מפלדת המילואימניקים הכלכלית, יועז הנדל, קורא ליושב ראש עמך ישראל, אופר וינטר, לחבור אליו.
11: וינטר, תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב. בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית, בלי המפלגות החרדיות ובלי המפלגות הערביות. אנחנו נהיה חסם לממשלות לא ציוניות, לקואליציות עם מפלגות חרדיות או ערביות.
7: מדברי הנדל הביאה כתבתנו יארה שפירה. חבר כנסת אופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בתגובה להכרעת הדין אמר כסיף כי לא הופתע מהחלטת בית המשפט. מדובר בנדבך נוסף של רדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד בלא מורא נגד הכיבוש, פשעיו ופשעיו. ובעד דמוקרטיה, צדק ושלום אמיתי. לשני עמי הארץ הזו, דברי כסיף. כך מסרו כתבינו ורד פלמן ורן זינגר. חבר הכנסת כסיף צפו להגיב על ההרשעה לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. רשות שדות התעופה מזהירה מפני עומסי תנועה ושיבושים בדרכים המובילות לנמל התעופה בן גוריון החל משעות אחר הצהריים בשל מחאות הצפויות באזור. ברשות ממליצים לציבור להתעדכן בזמן אמת ביישומי הניווט ובאמצעי התקשורת, ומדגישים כי נערכו בשיתוף כוחות הביטחון והאכיפה כדי לשמור על לוח הטיסות ועל פעילותו הסדירה של נתב"ג. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
3: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו הערב ואחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. אורחי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: כאן ג' מציגה העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל.
13: העשירייה, כאן ג'. וואו, איזה כיף להיות כאן. שומעים אותי? שומעים אותי טוב? כן, אני לא שומע את עצמי, העיקר שאתם שומעים. שנה חדשה, תשפ"ז, עשירייה חדשה. אני כאן איתכם, זה חדש. אנחנו מנסים ביחד איתכם לחזור לשגרה. אחרי הפסקה קצרה של חגים, הפסקה ארוכה של חגים, בשבוע לא קל של ימי זיכרון. ננסה להעלות הילוך חזרה, כי אם יש משהו שאנחנו טובים בו בעם הזה, זה לחיות בתוך כל הקושי. נבדוק כרגיל מי עשרת השירים הכי גדולים במוזיקה הישראלית השבוע. תהיה איתנו כאן אורחת מיוחדת, האורחת הראשונה שלנו לשנה הזו, אסולין, אולי אתם מכירים אותה בתור ג'יי למוטה, אומנית פופ ישראלית שעבדה בכל העולם, הוציאה השנה אלבום סופר ישראלי. היא הספיקה גם להסתבך השנה עם הקהל הפרו-פלסטיני, נדבר איתה גם על זה, עוד רגע היא תהיה איתנו. מי שהזין למצעד השנתי, שמע שהודענו שעמית הררי תחליף את עמלי, אז לא התבלבלתם, אני לא עמית הררי, זה לא הקול של עמית הררי. עמית בהיריון, ברוך השם, יצא לחופשת לידה מוקדמת, אז נאחל לה קודם כל לידה קלה, חמסה, חמסה, חמסה. אז השבוע אני פה, דוי בן חיים. מבולבלים. גם אנחנו, אבל העשירייה היא אותה עשירייה, זה מה שחשוב. ירידות, עליות והרבה כניסות חדשות. אני אעשה לכם ספוילר קטן, בגלל שעבר כל כך הרבה זמן, יש לנו מקום ראשון חדש. העורכת היא עדיין מאיה אופל דרוקמן, מפיקו עדיין אופרי מקוב, זוהר ברטל ורון עדן עדיין על הצילום, והשיר במקום העשירי עדיין צועד כבר 10 שבועות, השיר הכי ותיק בעשירייה שלנו, 7 שבועות שהוא צעד במקום הראשון, יורד עכשיו מהמקום התשיעי אל המקום הראשון. המקום העשירי, העשירייה, מתחילים.
12: המקום העשירי.

עדן חסון, אגם בוחבוט ואופק הדנק. תשמעו, אני מרשה לעצמי בתור מגיש העשירייה הזמני לעשות לכם מלא ספוילרים, שזה השיר הראשון שאנחנו שומעים של אופק הדנק, זה ממש לא האחרון. תשארו איתי נספור ביחד, כי נראה לי שהוא שבר פה היום איזה סי. אבל חכו, תראו. טוב, העשירייה כאן ג' אנחנו עוברים אל המקום התשיעי. זה גם אחד מהשירים הבודדים בעשירייה של השבוע שעוד היה איתנו כאן גם לפני החגים. בעצם על המקום אחד, סגר את ה... נפרדנו לחגים כשהוא היה המקום העשירי, ועכשיו הוא המקום התשיעי, שימו לב. המקום התשיעי.

אימאלה, איזה ביצוע. מור, לא קונה אותי, המקום התשיעי בעשירייה שלנו השבוע, וזה לא סתם, זה לייב מהמצעד השנתי. כן, העשירייה השנתית, העשירייה של השנה קרתה ממש לפני חודש, האמת, כן, חודש בדיוק. מור הגיעה כאן לאולפן, זכתה בפרס איפי השנה, הראשונה אי פעם שזכתה בזה, והיא עשתה לנו כאן את הביצוע המטורף הזה ללא קונה אותי, שהתפוצץ ברמות ברשת ובכל מקום. אז יש לי בשורה משמחת, היום ממש הוא עלה לסטרימינג, ליוטיוב, לספוטיפיי, לאפל מיוזיק, בכל מקום אפשר להזין לביצוע הזה. ועכשיו אנחנו עוברים אל פינה חדשה שאנחנו משיקים היום. הפינה הזו נקראת הצצה לעתיד. אנחנו דואגים כאן להתקן אתכם לא רק בדברים הכי חדשים וטריים שיוצאים עכשיו, אלא גם בדברים שיקרו בעתיד. מי שעוקב ככה אחרי הרבה אומנים, אחרי הרבה מוזיקאים, יודע שבשנים האחרונות יש איזו שיטה חדשה. אומנים מוציאים חצי דקה מתוך המוזיקה שלהם לטיק טוק, לאינסטגרם, לרשתות, מנסים ככה, בודקים את הקהל, בודקים את השטח, ורק אז הם מוציאים את זה. לפעמים השירים האלה הופכים ללעיתים ענקיים, רק מהסניפטים האלה, מהצצות הקטנות של החצי דקה ברשת. אז הפינה החדשה שלנו, אנחנו ככה אוספים, מאגדים לכם את ההצצות החשובות, כל מה שצריך להכיר מהמוזיקה שעתידה לצאת. אז אם היינו עם מור, אנחנו נתחיל איתה, אמרתי שהיא זכתה בפרס איפי השנה, מור כבר עובדת על מוזיקה חדשה, אנחנו עוד לא יודעים אם זה יהיה איפי או אלבום, או מה היא בדיוק מבשלת לנו, אבל היא הוציאה כמה הצצות לרשת, אני רוצה לתת לכם אחת, תקשיבו טוב, אם זה לא יהיה בנגר של החיים, אז אני לא יודע כלום על מוזיקה, סבבה? תקשיבו לזה, חצי דקה של הצצה לשיר חדש למור, משהו, זה יפיל אתכם, זה יפיל לכם.

מור, את הצל לשיר חדש. זה כאילו באיכות קצת זה, כי היא צילמה את זה מתוך האולפן והעלתה את זה לרשת. יש כבר כל ה... לא ראיתי בת בארץ שלא העלתה כבר סרטון עם, עם השיר הזה, אז נחכה שזה יצא. נראה לי השיר הזה הולך לקחת לו עוד איזה רגע. שיר שנראה לי ייקח לו קצת פחות זמן לצאת, יאנג בוטה. אחת מפריצות השנה הגדולות, אתם כולם, אני בטוח שכבר מכירים אותו משחור לבן, הוא גם הגיע כאן לאולפן שלנו, הוציא את הצצה לשיר חדש, הופיע לו מזמן עם אגם בוכבוט, בהיכל מנורה, ועם עדן בן זקן קודם, שנה, תפו תפו חמסה מדהימה של יאנג בוטה, הוציא את הצצה לשיר חדש שנקרא גולגול מנקות, כן, הטייטל הוא מה ששמעתם, גולגול מנקות, אני מרשה לעצמי להשוויץ ולהגיד ששמעתי את השיר המלא, וזה אחד השירים, יאנג בוטה, הצצה, זה גם 27 שניות, הצצה לשיר חדש של יאנג בוטה,

0: אבל זה לא...
1: ינג בוטה, הרק מנקות. ועכשיו ההצצה האחרונה שלנו לפינה הראשונה של הצצה לעתיד. ליעד מאיר, הראפר ליעד מאיר, שגם לא הייתה שנה די גדולה עם שיתוף הפעולה יוצאת מן הכלל עם אופק הדנק. עכשיו תקשיבו, זה נראה לי, אתם ממש תתרגשו מהדבר הזה, כי הוא מסמפל כאן, אני לא רוצה להגיד לכם איזה שיר, אבל הוא מסמפל כאן קלאסיקה ישראלית, ואז הופך את זה לשיר של ליעד מאיר. יש לנו דקה שלמה מזה, זה, אני כבר, כאילו על כל דבר אני אומר לכם שזה בנגר, אבל אני חושב ככה על כל דבר, אחרת לא הייתי מנגן לכם את זה. ליעד מאיר, הצצה לשיר חדש, זה נקרא רוקד כל כך יפה. שימו לב לסימפול.

0: היי ליה, אתה רוקד כל כך יפה, שיר חדש של ליעד מאיר. הצצה ראשונה לזה, כאן ג' העשירייה, מוכנים לאורחת שלנו? מוכנים, מוכנים, מוכנים. העשירייה מארחת. אסולין, ג'יילה מוטה, רותם, סוזומה, תקראו לה איך שאתם רוצים. מה נשמע?
1: מה קורה?
0: יו, ברוך השם, איזה כיף שאת כאן.
1: ממש כיף להיות כאן.
0: האורחת הראשונה שלנו לשנה.
1: די, מה, לתשפז כאילו?
0: לתשפז, תשפז.
1: היידה, אני אוהבת את תשפז.
0: תשפז, איך באמת את רוצה שאני אקרא לך רותם, אסולין?
1: תראה, אני אוהבת שכאילו יוצא מה שיוצא, אבל כזה אסולין זה...
0: אסולין.
1: אסולין זה פאן, כן, פה.
0: יאללה, אסולין. מרגישה שהקהל כבר התרגל לאסולין?
1: כן, כאילו יש את ה... יש את הרגעים שלא, אבל יש את האנשים שכזה קוראים לי גם, דווקא האנשים שמלווים אותי כזה, מאזינים כזה, קוראים לי ג'יי וזה, או...
0: ג'יי למוטה.
1: כן, אבל כן, אני לגמרי מרגישה את ה... את ה כאילו...
0: התרגלו כבר.
1: כן.
0: כן. אז באמת, יש לך בעצם ארבעה שמות, אולי ארבע דמויות?
1: היי, אני ממש להגיד? לא מסכימה עם כל מה שאתה
0: לא,
1: אומר פה.
0: לא, אימא לי, אז תתקנה אותי.
1: תראה. יש לי שם אחד, קוראים לי אסולין, אבל okay. לפני זה קראו לי ג'יי למוטה, וכל השאר זה כזה, אתה יודע, כאילו אינסטגרם.
0: לא, אני מדבר על רותם, קודם כל, שזה
1: כן.
0: שם.
1: שם זה השם הפרטי שלי.
0: נולדת איתו, כן. אנשים קוראים לך רותם? כאילו יש אנשים קוראים לך רותם?
1: ההורים שלי, כן, כזה.
0: ויש את סוזומה.
1: סוזומה זה כינוי שקיבלתי ביפן, שהייתי שם. כאילו, תכלס לפני שהייתי שם, אבל זה פשוט כינוי של היפנים.
0: את לא, זה לא את בחרת.
1: זה לא אני בחרתי.
0: וואלה, אוקיי.
1: ואז פשוט כאילו, אתה יודע, באינסטגרם חיפשתי שם וכזה כתבתי ג'יי למוטה וזה היה סגור, אז...
0: אז ג'יי למוטה סוזומה.
1: כן.
0: מי לקח את ג'יי למוטה לפנייך?
1: I don't know.
0: מוזר, מוזר. אבל עכשיו כבר אסולין, שיני?
1: עכשיו אנחנו בדיוק מדברים על... אנחנו מחפשים אסולין, ומה מסתבר?
0: נו.
1: שהשם, כאילו אסולין, שם משתמש סגור.
0: ברור.
1: זה של בן דוד שלי.
0: נו.
1: אבל הוא לא מוכן לשחרר לי אותו.
0: אין סיכוי.
1: אסף, אני ממש בקשת שתשחרר לי את השם משתמש. בבקשה, אני כאילו שלם לך.
0: לא סבבה. טוב, בוא נתחיל עם ביצוע ראשון.
1: יאללה.
0: יאללה, בלטה מתוך האלבום החדש שלך, ישראליאנה.
1: נכון.
0: ג'יילה מוטה. אסולין!
1: ביחד.
0: פאק, אסולין, כאן באולפן.

0: תודה רבה.
1: וואו. עשו לי עם באולפן העשירייה. את יכולה לבוא לשבת כאן לידי. בלטם. זה לייב מתוך האלבום החדש שלה, ישראליאנה. כבר לא כזה חדש.
2: חדש. מה
1: זה סלי? אוקיי, ההפך. רציתי כאילו להגיד שהוא כבר איתנו, כבר אנשים מכירים.
2: שומעים אותי פה?
1: כן, שומעים אותך.
2: אני לא שומעת את עצמי, אז...
1: יכולה לשים את האוזניות האלה אם את רוצה, אבל בתכלס כאילו אנחנו הכי מדברים.
2: אוקיי, סבבה, אני אעשה כזה.
1: אנחנו בטוב.
2: אוקיי. הוא כזה יחסית חדש, כן.
1: כן, כן.
2: בפיל, כאילו, ב...
1: אנחנו עדיין איתו. אנחנו עדיין עליו. רצים עליו לגמרי. ואלבום שלך נקרא ישראליאנה, הוא באמת סופר ישראלי, שזה כאילו... אני כאילו שמעתי את האלבום הזה ואמרתי, וואו, זה ממש קולאז' כזה של הדברים הכי ישראלים ב... את שרה שם על ערק ועל ממד ועל פיטה ועל אקונומיקה.
2: יש מלא פיטה באלבום
1: הזה. מלא פיטה. מי שאוהב פיטות זה אלבום בשבילו.
2: ממש.
1: כאילו פנייה חדה, אני מרגיש, אפילו האלבום הקודם שלך בעברית שנקרא סולין, היה כאילו עדיין מאוד בינלאומי ונוצץ וכזה. כאילו פנייה מאוד חדה מג'יי למוטה.
2: לגמרי.
1: מה גרם לך לעשות אלבום כזה?
2: לא יודעת, נראה לי כאילו, אנחנו כזה אומנים משתנים, אנחנו בני אדם משתנה, והצורך כאילו לזקק את הוויז'ן האומנותי, יחד עם הגדילה שלי בחיים, כאילו אני מרגישה שאני מתפתחת כיוצרת, כבן אדם, והיה את החלק הזה בפאזל של מאיפה אני באה, ואיפה אני חיה, והסביבה שלי, והישראליות הזאת שזה... זו פשוט הייתה השראה ממש גדולה בתקופה האחרונה. למרות אם ולצד כל החיים פה, אז כן. כאילו הסביבה משתנה והאומנות משתנה ביחד, כאילו זה כזה...
1: זהו, כאילו יש לי, זה כאילו קצת פסיכולוגיה בגרוש כזה, ושאלה מאפנה קצת, אבל כאילו יש קשר למלחמה, לשבעה באוקטובר?
2: לגמרי, אבל אתה יודע, כן, אני מרגישה שכן, אבל זה לא יודעת אם זה ספציפית, כאילו כולנו השתננו, אובייסלי, אחרי החוויה הזאת, אבל אני חושבת שזה גם קריאה פנימית, פשוט עוד יותר להפנות את המבט לכיוון השורש שלי.
1: כן.
2: וכאילו, הייתי שנים באירופה, ועשיתי סאונד מסוים, וככל שהזמן עבר והתפתחתי, רציתי עוד את החתיכה הזאת בפאזל שחסרה לי. כאילו, שהיא הבית, והיה לי כמו איזה מין חסך כזה של בית.
1: של דרבוקות.
2: של דרבוקות, כן. של קריוקי.
1: תודה רבה.
2: כן. של קריוקי, של לשבת כזה, כאילו, וזה, באסולין באמת היה כזה... זה באמת היה התרכז בבית, וישראליאנה זה כזה עוד...
1: הסביבה, הבית והחוצה.
2: כן, הסביבה, כן, זה כבר הסביבה. כן.
1: המסלול של הקריירה שלך, אני מרגיש שהוא לא ממש שגרתי, כאילו לכוכבת פופ. כוכבת פופ אנחנו רגילים שהן פורצות בגיל 17, 20, גם בעולם, גם בארץ. את מגיעה לשיאים כאן בישראל בגיל... אפשר להגיד את הגיל
2: שלך? בטח.
1: בגיל 35, כשאת בכלל אימא.
2: נכון.
1: את בכלל כאילו מרגישה חריגה, או שזה... את שומעת אותי מדבר ולא מבינה מה אני רוצה.
2: אני לא יודעת, אני פשוט מרגישה שאני התפתחתי מאוחר.
1: כן.
2: בכללי, כבן אדם, אני מרגישה שאני לייד בלומרית ברמות. ויחד עם זאת, יש לי גם את הניסיון שלי, שאני באה איתו כאילו אבל לא יודעת, לשאלתך... אין לי מושג, אני פשוט, שוב, אני מרגישה שאני עושה עכשיו את המוזיקה שתמיד חלמתי לעשות.
1: מדהים.
2: זה לקח לי פשוט זמן להגיע לנקודה הזאת. וזה עכשיו זה כאילו, זה הסאונד שתמיד רציתי לעשות.
1: מדהים.
2: ופשוט לא ידעתי, לקח לי זמן לחפש את זה, וזה פשוט, כן.
1: קצת מרגיש לי כמו, אני כאילו, זה זורק אותי לצ'רלי אקסי אקס.
2: עד מש.
1: שהיא כאילו גם באזור ה...
2: צ'רלי גם ממש...
1: בול.
2: נותן לי השראה.
1: כן.
2: בטח.
1: כן, שגם כאילו היא הייתה, לדעתי, בת 30, כשהיא הוציאה את האלבום עכשיו את ברט, שכאילו פוצץ אותה לכל העולם. את גם אימא.
2: נכון.
1: אמרנו, איך מנהלים חיים של פופסטאר וחיים של אימא בו זמנית?
2: לא יודעת, זה דבר שהוא מאוד טבעי לי לעשות, פשוט להיות עם...
1: זה כבר החיים שלך.
2: זה החיים שלי, אני כאילו כל כך חששתי מהדבר הזה, כל כך חששתי מהמוב הזה של להפוך להיות אימא, ו... איך זה ישתלב עם החיים ועם המוזיקה ועם הפרידום הזה שיש לי כיוצרת, כבננה. אבל זה פשוט קרה ביום אחד וזה הפך להיות הדבר הכי טבעי, ואני מרגישה שזה פשוט גם שומר אותי כזה עם הרגליים על הקרקע כל הזמן. כי אתה יודע, אני חוזרת מהברבי ואני רואה את סמי ו...
1: סמי זה הבן שלך?
2: זה הבן שלי, כן.
1: יואו, גם הוא?
2: על שם של, על שם של סבא שלי, שיהיה בריא, סמי סולין. וסמי בן שנה. כן.
1: וואו.
2: אז כן, זה מדהים, זה, גם, זה מדהים וזה מאתגר, וזה צריך כזה מלא לנהל את הלוז, וכזה איך לעשות, ואת רוצה להיות גם שם הכי בשבילו, וגם יש רגעים שלו, ומלא רגשות השם, כאילו זה פשוט הכל מהכל, כזה להגיד לך שזה קל, זה לא, אבל זה גם ממש לא מובן מאליו שזה קורה לי, ואני ממש שמחה שזה
1: כן, ילדים זה שמחה.
2: ברמות.
1: כן.
2: ואם הייתי יודעת, אני חייבת להגיד שאם הייתי יודעת את זה קודם, יש מצב שהייתי הרבה פחות מפחדת, וכבר הולכת על זה, וכזה.
1: האמת שהרבה אנשים אומרים את זה.
2: כן, כן.
1: כן, איזה כיף. זה כאילו, אני תוהה, זה מגביל את היצירה, את מרגישה כאילו, אני אמא, אז אני לא יכולה לעשות ככה, או כאילו, לא יודעת, הבן שלי יראה את זה מתישהו, החברים שלו יראו, כאילו זה, זה יושב בראש? לא כאילו שאני חושב שזה אמור.
2: לא, דווקא לא.
1: לא.
2: לא, אני לא חושב, אני כאילו ממש מרגישה ברגע עכשיו, כאילו כשאני יוצרת מוזיקה וכשאני מופיעה, אני כאילו, לא יודעת מה, נגיד כשהייתי בהיריון, אז היה את השיר שיצא עם ה-Forever, זה וואו, ואז כאילו אמרתי כזה, וואי, זה תזכורת, כאילו זה יהיה ממש פאן, אני מקווה שסמי יסתכל על זה בפרספקטיבה של זמן ויגיד, אה, אני גם הייתי בקליפ הזה, אני גם שותף לשיר הזה, ואני גם שותף לכל האלבום, ישראליאנה. הוא כאילו, הוא היה שותף, הוא היה בבטן כל הזמן שכתבתי את ה, את ה, שכתבנו את האלבום הזה.
1: וואו.
2: אז אני לא מרגישה, אבל כזה, לא יודעת מה, פדיחות, לא, לא יודעת, אני כזה, טוב.
1: לא, לא, את לא, אני לא חושב שאתה מורה.
2: כאילו בשבילו, כזה...
1: הוא יעוף על זה.
2: אני מקווה.
1: הייתה לך שנה באמת מדהימה, שיתופי פעולה ענקיים והכל, והדיבור עלייך גדל, השירים ברשת ככה עושים מספרים שגדלים לאט לאט, אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה בכנות.
2: בטח.
1: אני מרגיש שאת הפריצה הגדולה שלך, היא עדיין לא קרתה לך. את מסכימה איתי? אני טועה?
2: אני לא יודעת להגיד לך. אם זה קרה, הפריצה הגדולה שאתה מדמיין, אני מרגישה אבל ש... כאילו, לא יודעת, לא יודעת להגיד, לא יודעת לענות על השאלה הזאת, כאילו, אם זה קרה או לא קרה, לא יודעת, אני לא מתעסקת בזה, אני עושה כאילו, יוצרת מוזיקה ושמה אותה בחוץ, ואני, ברור שהוויז'ן זה לצמוח, אבל אם הייתה פריצה עכשיו, לא יודעת, כאילו, להגיד לך, אני מבחינתי ישראליאנה זה הפריצה הכי גדולה שלי כרגע, כאילו.
1: זה לגמרי, זה לגמרי פריצה, ובאמת אמרנו, הייתה לך שנה מדהימה, קודם כל נאחל ש... זה יפרוץ עוד יותר ועוד יותר אמן, ועוד אמן, יותר אמן. ועוד יותר, חמסה חמסה. באמת דיברנו על שיתופי פעולה, שיתוף פעולה עם אנה זק וגל ג'ומה ואופר ניסים, ולאחרונה עם דודו אהרון.
2: עד מש.
1: נכון? הופעת גם עם אופרה, עם השיר
2: כן,
1: החדש?
2: כן, כן.
1: איך היה?
2: היה מטריף. איזה קהל יש לאופרה, זה מטורף. זה כאילו אופר ניסים זה נחלת הכלל.
1: את מרגישה גאי אייקון אבל?
2: אני מרגישה ככה כשאני... מסתכלת על הקהל שלי. כשאני וואלה. מסתכלת על הקהל שלי, ואני רואה את האווירה הקווירית, זה ממש גורם לי להרגיש ככה, כן. ואני מודה על זה בטירוף, כי זה פשוט, obviously, הקהל הכי טוב שיש.
1: כן, קהל מחבק רצח.
2: זה הקהל הכי טוב שיש.
1: כן. אפרופו שיתוף הפעולה עם גל ג'ומה, שנקרא זהרה, גם חדש, חסית ארי.
2: כן.
1: עשיתם לשיר הזה חתיכת קליפ.
2: נכון.
1: הרמתם שם משהו מדהים. קצת אחרי שהוא יצא, היא כבר יודעת לאן אני הולך. כל העולם הפרו-פלסטיני בא על הראש לכן.
2: כן, כן.
1: בטענה שהעתקתן את הקליפ מאומנית פלסטינית בשם אליאנה. מאיפה זה בא? מה?
2: תראה, אני אגיד לך אמיתי, יש פריימים שהם ממש ממש דומים.
1: כן.
2: אני רק לא הייתי שותפה להחלט... הכל, אתה יודע... בארץ אתה כזה, אומרים, יאללה, יום צילום בעוד שבוע, ואז הסוכנות מדברת עם במאים, והבמאים שולחים תסריטים, ואז זה נבחר, ואז מצלמים, ואז כאילו, הכל קורה כאילו במין שבוע וחצי, מצלמים, השיר יוצא, אתה כאילו פתאום מוצא את עצמך, ופלסטיק מגזין, הפרצוף שלי שם.
1: מטורף.
2: אנשים מאוסטרליה, מניו זילנד, מפאקינג ברלין, מאירופה, שולחים לי כאילו... תמותי.
1: דם.
2: וכזה...
1: הרגשת את זה? הרגשת צינה כאילו?
2: כן, אבל כבר הרגשתי את זה עוד... זה כאילו, אתה יודע, זה רק תירוץ קטן, כאילו... אתה יודע, זה... אני מרגישה שאנשים מחפשים כרגע הזדמנות, אתה יודע, גם עם לצערי הרב, עם הסרט... כאילו, אנשים נזה, וכאילו, אנשים מחפשים איזשהו תירוץ
1: כן, אנחנו על המוקד, זה רק,
2: כן,
1: זה
2: ליפול, רק ליפול, סיבה. כאילו זה רק למצוא, אתה, איפה אפשר כאילו ליפול
1: אומרת,
2: לישראלים.
1: אם הייתן מיוון זה לא היה קורה.
2: אני חושבת שעוד יותר כאב, אם האמנית הייתה מיוון, זה היה, לא היה מעניין אף אחד.
1: נכון. כן, טוב, זה כל, הכל כאילו יסתדר ככה שזה, שזאת תהיה דרמה,
2: כן, לגמרי.
1: שזה יהיה כלום בפליטה.
2: אז לגמרי, ווואלה, יצא קליפ מהמם, ועשינו, כאילו, זה בנגר מטורף, צר לי, ואני כאילו ממש עומדת מאחורי השיר הזה, אז כאילו, מה שקרה עם זה, הסערה שאחר כך, מקווה שיגרום לכם להיכנס ולצפות ולשמוע.
1: אנחנו איתך, אנחנו איתך. זהרה, זה הקליפ ביוטיוב. אפרופו, יוון, זה, היינו רגע מסביב לעולם. הרבה אנשים מכירים אותך בכלל אומנית, שעובדת ושרה ביפנית.
2: כן.
1: כן, אנחנו עוד שנייה נדבר על זה. וגם על העסקה הבינלאומית הגדולה. טפו, טפו, טפו שסגרת בזכות זה. תגידי, אבל עם כל הטיסות ליפן, משתמשת הרבה בדואלינגו?
2: וואו. האמת שאפילו לא פעם אחת ספציפית יפנית.
1: די, את לא בדואלינגו בכלל?
2: אני לא בדואלינגו, זה היה הדרך שלנו. כאילו, אוקיי, אנחנו, מי שיצר איתי את האלבום זה אופירי ועומרי. ואנחנו אספנו חומרים, כאילו, רעיונות כזה באיזה מסמך, והיה לנו כל מיני משפטים על האלבום. אחד מהמשפטים היה, בוא נגיד, לא יודעת מה, פאביאנו, לא מדבר עברית. ומין כזה סיפורים קטנים כזה. ואז עומרי הוא כאילו חזק על הדואלינגו, ופשוט הצלחנו לחבר.
1: כן, שאני אגיד רגע, אני אגיד רגע למי שלא יודע, למי שאולי לא מכיר, דואלינגו זה האפליקציה הכי גדולה בעולם ללימוד שפות.
2: לגמרי.
1: וזה גם שיר באלבום החדש שאנחנו עוד שנייה נשמע.
2: לגמרי.
1: אבל כן, תמשיכי.
2: ובאמת למדתי בעבר, כאילו, גרמנית עם דואלינגו, אבל כאילו כבר הרבה זמן אני לא על הדואלינגו, ופשוט חיברנו את דואלינגו לסיפור, אבל כן, מי לא רוצה לסטרייק בדואלינגו?
1: סטרייק, כן, כולם על זה.
2: אתה שם?
1: אני ניסיתי לא מזמן ללמוד ערבית בדואלינגו, כי חלום שלי לדעת מרוקאית יותר טוב, בשביל סבא וסבתא שלי, ומרוקאית אי אפשר באמת ללמוד, אלא אם מסבא וסבתא שלך. לא שרדתי הרבה.
2: כן, זה קשוח.
1: קשה מאוד, הוא לא לימד אותי טוב, כי הוא לימד אותי לאנגלית.
2: וואי וואי, דואלינגו, תלמדו אותנו מרוקאית.
1: כן, נו, תוסיפו מרוקן. יאללה, נשמע את זה, דואלינגו.
2: יאללה, בואו נשמע דואלינגו.
1: דואלינגו, מתוך האלבום החדש, ישראליאנה, לייב באולפנה סיריה, אסולין, דואלינגו, ותנסו לספור כמה שפות שונות יש בביצוע הזה, ונגיד שכמובן, מיד אחרי הכל, כל הביצועים כאן יעלו לאינסטגרם, לטיק טוק, ליוטיוב, לכל מקום, והנה, אסולין מתרגם, היא מחזיקה דברים ביד, טוב, אני לא אעשה לכם ספוילרים, רגע, המיקרופון שלה קבוי, מוכנה, מוכנה, מוכנה?
2: איי.
1: יאללה, דואלינגו, לייב.
0: מה המזל שלך?
3: ¿Cuál es tu signo? Zodiaco.
0: אני אקח פרול שפריץ בבקשה.
3: Tu mareo una perol spritz por favor.
0: נזמין את החשבון.
3: Pedimos la cuenta.
0: יאללה, אסולין, תעמיסי. אתה רוצה לעלות לחוס יין?
3: Una copa de vino en mi casa? יש לו

0: Lo pasé muy bien contigo ayer. Si está en Can Gimel Again, háblame.
1: וואו, וואו, הופתעתי, כל שנייה אתה מופתע בביצוע הזה, מטורף. דואלינגו, אסולין, לייב באולפן העשירייה. וואו, וואו, וואו, רגע, רגע, אני צריך להתאושש מהסימפול, גזולינה, אימאלה, אסולינה.
0: אסולינה.
1: מטורף. טוב, עשינו טיול בעולם היום ממש. לפני, אז עכשיו אנחנו טסים ליפן.
0: דבר אליי.
1: ממקם אותנו על הגלובוס. לפני קצת יותר מחצי שנה, יצא שיתוף פעולה בינלאומי שלך עם הדי-ג'יי אדם טן, והוא ביפנית. וורה וורה הוא נקרא. הצליח האמת, גם בעולם, גם ברחבות בישראל. עכשיו, אני לא סתם שואל על זה, כי קצת אחרי שהוא יצא, אפל, האפל, אפל של אייפון ואפל, אתם מכירים את אפל, היא רכשה את הזכויות שלו לקמפיין שהופץ בכל העולם. אז תספרי לי הכל על זה, איך זה קרה, מה?
0: האמת שזה קרה לפני השיתוף פעולה עם אדם טן. בעצם הגרסה המקורית של וורה וורה נמכרה.
1: על הלשון.
0: שזה בעצם...
1: על הלשון בעברית נמכרה?
0: לא, וורה וורה, פשוט תרגמתי, זה כאילו יש שיר שקוראים לו על הלשון.
1: נכון.
0: לקחתי אותו עם הג'ננה שלי, תרגמתי אותו ליפנית, וורה וורה, זה נמכר לאפל.
1: לפני אדם טן.
0: לפני אדם טן.
1: עוד יותר כיף.
0: כן, ואז מה שקרה זה שפשוט... מין כזה, חיכינו למומנטום של כזה לשתף את זה, וזה ביחד עם השיתוף פעולה עם אדם טן, שהוא בעצם די-ג'יי גאון שעשה כאילו סידור מחדש, הוא לקח את השיר הזה ועשה ממנו משמע של רחבה, וכאילו פשוט יצא וורה וורה עם אדם טן, וכן, וזה פשוט מטורף.
1: מדהים.
0: זה מדהים.
1: אני יכול כאילו להיות ישראלי מעצבן ולשאול, כאילו, זה מלא כסף?
0: זה ערימות של כסף.
1: יואו, חמסה.
0: זה ג'ובות שאתה לא מאמין. חמסה. זה כאילו, אתה לא מבין כמה כסף.
1: וואו, איזה כיף. חמסה, חמסה, חמסה, חמסה. טוב, נחזור חזרה לישראל, אנחנו לקראת סיום. ביקשנו ממך לעשות קאבר.
0: יס.
1: מה בחרת?
0: תקשיב, אני אובסס על השיר הזה, וכנראה שאני לא היחידה.
1: כולנו, אבל כולנו.
0: כולנו בטירוף הזה. הפיד שלי כאילו מפורק, ונתתי לך בית.
1: של אופק הדנק.
0: הדנק, כאילו, בכללי, איזה וואו של דבר.
1: אימאלה, כן. אימאלה. טוב, אסולין, קאבר לאופק הדנק. זה הכותרת הכי מטורפת ש... יאללה, בוא נשמע את זה פשוט. לייב בעשירייה.

0: אסולין, לייב באולפן העשירייה, קאבר לאופק הדנק. בוא נראה לאן השיר הזה יגיע בעשירייה של השבוע, ונגיד תודה רבה לעדן זוזות, אמרתי נכון?
1: עידן זוזות.
0: ככה כתבו לי לא נכון, על הקלידים כאן באולפן. טל אייל על הפרקשנס ומלא דברים, יש לך חתיכת עמדה, כן, חתיכת, והדרבוקה.
2: כל הכיף.
0: כן, כל הכיף.
1: על הכיף.
0: על הסאונד, אביתר שמעוני והלל גוטמן. ואסולין.
1: תודה רבה.
0: אנחנו רגע לפני סיום, נגיד שבשבוע הבא את באינדי נגב.
1: נכון.
0: נכון, יום חמישי.
1: אנחנו שבוע הבא באינדי נגב בבמת הקוף בשעה, שזה הבמה המרכזית, ב-15 לאוקטובר, 8 בערב, מגיעות עם הרקדניות ועם הלהקה, והולך להיות טרלול, אז תהיו שם.
0: איזה כיף. תגידי, חוץ מהאינדי נגב, במילה, מה הלאה? מה אנחנו מחכים?
1: עוד מוזיקה, עוד שיתופי פעולה, עוד מהטוב הזה. אמן. וכמובן, הופעות, בטח.
0: טוב, יאללה, אנחנו נשאר לנו רק לחכות. אסולין, תודה רבה שהגעת.
1: תודה רבה, נוי.
0: אנחנו נעבור אל המקום השמיני.

0: לבד.
1: בר צברי, ילדה מטורפת. כאן גימל, העשירייה השבועית. בר צברי, ילדה מטורפת, זה כאילו הייתה התלבטות מאוד גדולה, לא התלבטות, זה בסוף העשירייה היא מבוססת נתונים, אבל אני תהיתי, האם הגרסה המקורית תיכנס לעשירייה, או גרסת הקאבר של איתי לוי ומור, שטפו טפו, וואו, אהבתם אותה, איזה כיף. איזה כיף, אני גם אוהב אותה מאוד, שכמובן אנחנו כאן יצרנו בגימל ובשיתוף פוריל מצד השנתי שלנו. אנחנו נשמע את המקום השביעי, ואז יהיו חדשות, ואז נשמע את המקום השישי, ובעצם בשעה הבאה אנחנו, זה רק אתם ואני, עם חמשת השירים הגדולים ביותר במוזיקה הישראלית השבוע. אמרתי לכם שיש לנו לא מעט אופק הדנק בעשירייה של השבוע, ושהוא שבר... כנראה, אני לא יודע, צריך להוציא רק את הנתונים ולוודא, כנראה שבר איזה סי, אז היה לנו את איך שהיא רוקדת, שמענו גם עכשיו קאבר לנתתי לך בית, זה לא נתתי לך בית עכשיו, עכשיו אנחנו נשמע במקום השביעי את שיתוף הפעולה שלו עם נדב חנציס. כבר לא שמח, השיר השני שלו להיום, בוא נראה כמה היו סך הכל. העשירייה בכאן גימל, נהיה לכם המקום השביעי חדשות, ונחזור אליכם. מקום שביעי.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: אמינח, להתעורר לעיניים חדשות.
7: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח, להתעורר לעיניים
8: חדשות. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
10: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
12: וואו, איזו אחריות.
13: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
11: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
14: הולכת להיות עונה מאופקת.
13: כן, עונה ממלכתית.
11: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5.

0: 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סטודנט לרוקחות מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני נגד יהודים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. השר אלי כהן מהליכוד מכחיש את הדיווח כי ראש המודיעין המצרי לשעבר הזהיר את נתניהו לפני 7 באוקטובר. בשס חוששים מזליגת קולות לעוצמה יהודית, התחזית התחממות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. בכתב האישום החמור שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים מצוין כי מוחמד שלבי עבר תהליך הקצנה בעקבות המלחמה, צרך תכנים של חמאס ודאש, וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים יהודים. בין היתר תכנן לפגוע בשכונתו בפקחי עירייה ורכש ציוד וחומרים כימיים ברמלה שאותם בדק בניסוי בביתו. הפרקליטות מבקשת לעצור את שלבי עד תום ההליכים, כך מסרו כתבינו ורד פלמן וחיים גולדיץ'. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דהן. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווה טרור נגד תוכותינו ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. השר אלי כהן מהליכוד מכחיש בכאן חדשות ברשת ב' את הדיווח במגזין האמריקני אטלנטיק, ולפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל ביקר לזמן קצר בישראל והזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני טבח 7 באוקטובר.
3: כל אותם אלו שמנסים להפיץ את אותה ידיעה, מנסים לומר שכאילו עברה הזרה לראש הממשלה. לא מיני ולא מקצתי. זה לא שהייתה פגישה לאותו גורם מודיעיני עם ראש הממשלה, ועולה השאלה האם הוא אמר לו הזרה או לא אמר לו. לא התקיימה פגישה בין ראש הממשלה לבין אותו גורם, ככל שהוא היה כאן סימן גריעה. וכל מי שאומר את זה אומר דבר שקר, ולא בכדי ראש הממשלה בחר לדבוע.
1: השר כהן אמר את הדברים לכן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. בחירות 26, חשש בשס מסלידת קולות לעוצמה יהודית. מנהיג התנועה, הרב יצחק יוסף, אומר כי השר בן גביר עולה להר הבית בניגוד מוחלט לפסיקה ההלכתית, ולכן אסור לתת לו כוח פוליטי.
4: אני כמה פעמים נזהרתי שלא עולים להר הבית. דווקא יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפר בריש גלי, בגאווה ובבוז, לבזה את כל דולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית?
1: מדברי הרב יוסף הביאה כתבתנו דיטלה אהרון. יושב ראש ועדת הבחירות, השופט סולברג, הורה ליושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' להסיר תשדירי תעמולה שנראים בהם פעוטות. מדובר בתשדירים שצולמו במהלך חנוכה של יישוב חדש. כתבתנו דיטלה אהרון מוסרת כי השר סמוטריץ' ומפלגתו חויבו לשלם את הוצאות העותרת בסך 10,000 שקלים. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בית משפט השלום בירושלים קבע כי כסיף פגע פעמיים במכוון בשוטר. טענות כסיף להגנה עצמית נדחו. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
5: אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כאופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
1: המחאות על מעצר עריקים במשטרה נערכים לשיבושי תנועה באזור בני ברק ומודיעים כי החל מהשעה 4 אחר הצהריים ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בכביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים ובציר ז'בוטינסקי בבני ברק. מומלץ לנהגים לנסוע בדרכים חלופיות.
0: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: מה שתגידו הערב אחרי החדשות בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: והתחזית עד שבת, צפויה התחממות בהדרגה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ובני טייטלבוים. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן גימל מציגה העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל.
9: העשירייה, כאן גימל, מה קורה? מה נשמע? אחת וחמישה, יום חמישי. אתם יודעים מה קורה בשעות האלה? הסרט הגדולים. סרט השירים הכי גדולים בישראל השבוע. שמענו כבר את מקומות 10 עד 7. בשעה הקרובה אנחנו נשמע את ששת הגדולים. ששת השירים הכי גדולים שאתם הכי אוהבים, הכי שומעים, הכי מקליקים, מסרימים, בטיק טוק. אתם יודעים איך זה עובד. אני נוי בן חיים. כיף גדול להיות כאן איתכם. אני תופס כאן את המקום של... לא יודע, אנחנו בתקופה כזאת של שינויים. זרמו איתנו, בינתיים אני כאן. מאיו פל דרוקמן עדיין עורכת, תופרי מקוב עדיין מפיק, זוהר ברטל ורון עדן עדיין על הצילום, ותר שימוני ואילל גוטמן עדיין על הסאונד. אסולין הייתה כאן קודם. האירוח המלא יעלה לספוטיפיי, לאתר של כאן ג' לאפליקציה, לכל מקום. ממש תכף. וגם הביצועים, היוטיוב וזה. יאללה, נתחיל, מה אתם אומרים? מקום שישי? יאללה, מקום שישי.
2: עכשיו בעשירייה, כמעט ונכנס.
9: לא, לא כמעט ונכנס, מקום שישי. מקום שישי.

0: ססון שאולו ודן בן זקן. ססון שאולו, אגב, ממש הבוקר הודיע על איפי חדש, זה יוצא ב-13 לעשירי, זה יוצא, זה יום שישי? יום שישי ה-13? לא יודע, אני לא טוב בתאריכים. ססון שאולו, איפי חדש, זה נקרא הכל עליי. רגע לפני שנגיע לחמשת השירים הכי גדולים, ואני אעשה לכם ספוילר קטן, במקום החמישי יש שיר חדש חדש חדש, שמעולם לא היה בעשירייה. לפני זה, אני רוצה רגע להשמיע לכם את המקום ה-11, בעצם כמעט ונכנס, מה שכמעט, כמעט הגיע לארץ המובטחת אל העשירייה, בעיניי אחד השירים הכי טובים שיצאו פה בשנים האחרונות, המקום ה-11, כמעט ונכנס.
1: ועכשיו בעשירייה, כמעט ונכנס.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה בלילות אני ואת מטפסים על התקרה לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח כי כל ריף מחדש עד שוב עושה אותי

0: לא מבין אם את איתי או לא, נס וסטילה, מונולוג. אמרו לי פה באולפן שרק אני אוהב את השיר הזה ככה. זה שקר, כולם אוהבים את השיר הזה ככה. ככה זה, ככה זה. הנה, אסולין פה עדיין, היא אמרה, השיר הכי טוב בעולם, נכון? זה מה שאמרת? אסולין יודעת. טוב, כאן ג' לעשירייה, אנחנו בחמשת הגדולים, אתם מוכנים? מקום חמישי, עוד בן אדם שהייתה לו שנה, אימאלה. יאללה.
1: המקום החמישי.

הכל רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. תערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר.

0: בקשות.
1: אוי אדם, קילומטר קדימה, שיר חדש שעושה הרבה עבודה לסטוקרים שבינינו בקהל, לנתח את כל ה... יש שם הרבה עקיצות, עקיצות יפות לאקסיט. עכשיו, אנחנו יודעים מה בא לי לעשות לכם עוד ספוילר, אבל פעם ספוילר אמיתי, השיר הבא בעשירייה הוא גם של רועי אדם, ואתם כבר יודעים איזה שיר זה, אבל קודם, אנחנו הולכים קצת אחורה עם פינת כוכב רשת שלנו, והפעם זה לא יהיה ילד בן 14 בטיק טוק, יודית רביץ וגידי גוב, שיר שהגיע למקום השישי במצעד הסאונדים החמים של טיקטוק ישראל, זה כותרת די מטורפת, שיר שכבר שנים על גבי שנים הוא אהוב וידוע, יצא באמצע שנות ה-90, יודית רביץ וגידי גוב מגיעים חזק לטיקטוק עם באה מאהבה, כוכב רשת שלנו, מי חשב שאי פעם ברדיו יקראו לי יודית רביץ כוכבת רשת, אה?
2: כוכב רשת

0: מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תואמה תוך יום עסקים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: שוב-בדוק. שוב-בדוק.
3: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: מטבחי השף, דקל קמילה.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
11: כאן ג', העשירייה, חזרנו אליכם, כיף גדול שאתם כאן איתנו. רגע לפני השלישייה הגדולה, 13 השירים הכי גדולים של השבוע במוזיקה הישראלית, אנחנו מגיעים אל פינת הרדאר. פינת הרדאר זו הפינה הקבועה שלנו, שבה אנחנו ככה מציצים אל התעשייה ובודקים, נותנים לכם את השמות הבאים והעולים, ככה שוב סוג של הצצה לעתיד כזו. היום אנחנו עם אלית טוד, ויש לנו גם השמעת בכורה לשיר חדש שמעולם לא יצא, אף אחד מעולם לא שמע אותו חוץ מכם, הוא עתיד לצאת בעוד שבועיים. אלית טוד, אם השם שלכם מוכר לה, זה כי היא השתתפה בעונה התשיעית של הכוכב הבא לפני 4 שנים. היא לא הגיעה לשלבים מאוד מתקדמים שם, אבל זה כן כזה חשף אותה לאיזה קהל גדול. מאז היא פועלת כאמנית עצמאית, עושה את הדרך שלה בסצנה האלטרנטיבית. היא בדרך לאלבום משלה, לוקחת הרבה השראה מה-60s ומה-50s. אלית טוד כבר עושה הרבה זמן תיזהרים לזה בטיקטוק, ועכשיו אתם הולכים לשמוע בפעם הראשונה את השיר המלא, אלית טוד, בא לי לבכות, שמעת בכורה כאן בכאן ג', ואחר כך, שלישייה גדולה.
12: הרדאר.

אבל אם אתה באמת רוצה לדעת... בא לי לפקוט שכל היעלון יחסר בהתמראות,

אלי טוד, הרדאר שלנו, ועכשיו מוכנים לשיר שכולם כבר מכירים, כי הוא המקום השלישי בעשירייה. שימו לב לזה.

אושר כהן, דאון. מקום השלישי, בעשירייה של כאן ג' פשוט עבודה. טוב, כאן ג' העשירי, אנחנו עוברים אל עוד פינה, נאמבר וואן היא נקראת, ושלא תטעו, אנחנו לא חושפים לכם מה המקום הראשון בעשירייה הישראלית. אנחנו רגע נותנים מבט לחול. בשנים האחרונות לא קרה לנו הרבה, קרה פה ושם ששירים ישראלים מגיעים למקום הראשון במצעדים ישראלים. זה כמעט ולא קורה, אנחנו כבר לא... קצת עבד לנו הקשב לשירים בינלאומיים. סיינה ספיירו, שבמקרה היא יהודיה ומשלנו, לגמרי עשתה את זה עם Great Expectation, הוציאה אלבום מדהים, אלבום שהוא מלא בלדות, כאילו אם אתם אוהבים את רולקס וקסקט, אם אתם אוהבים את אדן ואין זקן, אתם בטוח תאהבו את סיינה ספיירו, כי זה ממש כאילו בלדות ים תיכוניות, באנגלית, היא זכתה ב-Best New Artist, האומנית החדשה הטובה ביותר בטקס ה-VMAs, ואת השיר הבא, אני כבר בטוח שאתם מכירים, כי הוא להיט בארץ לא פחות משהו בעולם, סיינה ספיירו. נאמבר 1

0: איזה קול יש לה, סיאנה ספיירו. להזכיר עוד פעם שהיא יהודיה? זה כיף, זה יותר כיף ככה. טוב, כאן ג' מוכנים אל המקום השני שלנו, אנחנו רגע לפני הפסגה. את המקום השני שלנו, האמת שאני מתרגש לשמוע, לא שמעתי אותו איזה 4 שעות, התגעגעתי.
1: המקום השני.

אנחנו עוד נגיד לך תודה, האמת שאני כבר אומר לך תודה, אודיה, עם פאפית, ולמה בגללה הם אומרים ש... למה הם אומרים שבגללה הלך הדור, שיר, תשמעו, הרבה, אודיה כאילו כל פעם מתעלה על עצמה, זה מטורף. ממש היום, אודיה, ולא לבד, תפתח את סדרת מופעי נקסט, שילוו אותנו עד חנוכה, רק סיימנו עם החגים, וכבר מתחילים מופעי חנוכה. התעלה לבימת אצטדיון רמת גן, יחד עם עומר אדם, עידן עמדי, בן צור, אושר כהן וריטה, ואני ממש, כאילו פורסם איפשהו הליינאפ, כל השילובים של השירים, אבל אני לא כל כך מבין למה. למה שמישהו ירצה לדעת מראש? למה שמישהו ירצה ספוילרים לדבר הזה? אני מקווה שאף אחד לא יעשה לי ספוילרים, ואם אתם הולכים למופעי נקסט, זה תהנו. אנחנו עוברים מכאן, רגע לפני המקום הראשון. אנחנו עושים לכם בילדאפ, כי המקום הראשון, אתם יודעים, זה חשוב. אנחנו עוברים לנאמבר וואן עוד פעם. היינו עם המקום הראשון בבריטניה, ועם המקום הראשון בשזם ישראל, שהיא סיינה ספיירו. אנחנו נעבור אל מישהי שהיא המקום הראשון בארצות הברית, ושוב היא המקום הראשון בארצות הברית, ככה אנחנו רגילים. טיילור סוויפט, וגם בספוטיפיי ובאפל מיוזיק, בקיצור, בכל מקום אנחנו יודעים איך זה עובד עם טיילור סוויפט, היא הוציאה גרסת דלוקס, בעצם גרסה מורחבת לאלבום האחרון שלה, The Life of a Showgirl. לא מרגיש שהקהל ביקש גרסת דלוקס לזה, בכנות, גם המעריצים וכולם בטיקטוק לא מאוד אוהבים את ארבעת השירים החדשים שהיא הוציאה. ניתן לכם להחליט, אנחנו נשמע את Patient Zero, זה השיר החדש, היא הוציאה לו גם קליפ, והיא השיקה אותו בטקס ה-VMAs, בקליפ משתתפים שני שחקנים מאוד מאוד גדולים, דקוטה ג'ונסון וקולין פרל, סליחה אם שגיתי בהגיעה. טיילור סוויפט, פיישנט זירו, שיר שעושה הרבה בלגן ברשת, תגידו מה דעתכם? נאמבר 1

Patient Zero, טיילור סוויפט. שיר קשה מאוד, שיר קשה מאוד. מאיה דרוקמן, העורכת שלנו, מוסרת שזה שיר מושלם, והיא העורכת שלנו. מה לעשות? היא בצדק, נאמבר וואן. שמו, זה באמת מקום ראשון בארצות הברית. איכשהו. טוב, אנחנו עוברים מכאן אל המועמד הבא, זה עוד פינה שיש לנו, ובסך הכל את הכל אנחנו עושים כדי לבנות לכם את המתח עד שנגיע למקום הראשון. יש מצב שאתם כבר יודעים מה המקום הראשון, יש מצב שכבר הצלחתם לנחש? לא יודע, יש מצב. בכל מקרה, אנחנו נשמע שיר שהאמת אני מתרגש לנגן לכם אותו. התאומים, לי וים עובדיה, הם הילדים של קוקו מאלת, האייקון קוקו מאלת, יש להגיד. הם, כל המשפחה שלהם צולמה לא מזמן, וזה כבר עלה הסדרה חיים של קוקו, סדרת דוקו על המשפחה שלהם, זה נמצא ב-YES לצפייה. האמת שאני משתתף שם באחד הפרקים, הם הגיעו כאן לאגן הים התיכון, שזו תוכנית האחות שלנו, לרוח קטן, ואני עירחתי אותם והגיעו עם המצלמות, זה בפרק, אם בא לכם לראות רק אותי במקרה, אז זה בפרק 10. הם הוציאו שיר, בזמנו הם הגיעו כדי להשיק את השיר הזה שעכשיו הוא כבר יצא, והאמת עושה מספרים מאוד מאוד יפים, שיר טוב, שיר טוב, וזה בפינת המועמד הבא, זה אומר שזה עושה מספרים שיכול להיות, שבשבוע הבא אנחנו נראה את זה מתברג בתוך העשירייה, אם לא את, התאומים, פינת המועמד הבא שלנו. המועמד הבא.

התאומים, לי וים עובדיה, יודעים מה מצחיק, קוראים להם לי וים, זה בן ובת, אבל לי זה הבן, וים זו הבת. אולי הפוך? אבל זה, זה, זה מבלבל. איך שזה הגיוני בעיניכם, אז הפוך, שתדעו. ואומר את זה בן בשם נוי. טוב, מוכנים? העשירייה, אנחנו מסיימים. נגיד תודה רבה למאיה דרוקמן, שערכה את המצעד. לאופרים מקוב, שהפיק. זוהר ברטל ורון עדן על הצילום, על הסושיאל, על הדיגיטל, הכל כמובן, גם מהאירוח וגם לא מהאירוח. יעלה לסטורי, לטיק טוק, ליוטיוב, לספוטיפיי. על הסאונד, ואת הרשימוני והילל גוטמן. אני נוי בן חיים. מוכנים לשמוע את המקום הראשון שלנו? אז בעצם עשיתי לכם אם הקשבתם טוב למה שאמרתי לאורך כל התוכנית, אז אתם בעצם יודעים כבר מה המקום הראשון שלנו, כי גיליתי לכם בטעות. לא גיליתי לכם, אבל אמרתי לכם כבר בתחילת התוכנית שיש לנו הרבה אופק הדנק בשעה הזאת. במקום העשירי היה לנו את אופק הדנק עם איך שהיא רוקדת, יחד עם עדן חסון ואגם בוחבוט. במקום השביעי היה לנו את אופק הדנק יחד עם נדב חנציס, בכבר לא שמח. ובמקום הראשון יש לנו את נתתי לך בית, שגם שמענו את אסולין פה לא מזמן, נתנה לנו פה קאבר מדהים של זה. אני רוצה ככה להגיד ש... אוי, בטעות ניגנתי מהטלפון, את לופ שלא נגמר של עדן בן זקן, תהיו חייבים לסלוח לי. זהו, מה אני אגיד לכם? לפני שנשמע את המקום הראשון, אני אאחל לכם שבת שלום. שהשקט יישמר. יש עוד הרבה הזכרות, ואנחנו עוד בשבוע זיכרון כזה, אז קחו את השבת הזאת לנוח ולחזור לשבוע הבא עם כוחות מחודשים. אני נוי בן חיים, כיף גדול להיות כאן איתכם. אנחנו נשתמע, אתם ואני, לא בעשירייה, אנחנו נשתמע ביום ראשון, בשעה 2 באגן הים התיכון. תבואו. וזהו, אופק הדנק. האמת שאני ממש מחכה לראות אותו מופיע עם אגם בוחבוט ועדן חסון במופעי היסטריה, שזה כמו נקסט שמתחיל היום, המתחרה של נקסט. מאוד מקווה שאופק הדנק יעלה, ואנחנו נשלוף את הנתונים ונודיע לכם בשבוע הבא אם הוא באמת עשה כאן היסטוריה. 3 שירים של אופק הדנק בעשירייה, וזהו, חפרתי לכם הרבה הרבה הרבה. עכשיו זה נגמר. המקום הראשון בעשירייה הראשונה לשנת תשפ"ז, אופק הדנק.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותאם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
6: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
6: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
8: הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
9: וואו, איזו אחריות.
10: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
8: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
11: הולכת להיות עונה מאופקת.
10: כן, עונה ממלכתית.
8: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סטודנט לרוקחות מבית חנינה מורשם כי תכנן לבצע פיגועי הרג המוני נגד יהודים. צהל חיסל ברצועת עזה 2 מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. עופר כסיף, שהורשע בתקיפת שוטר, אומר כי ההליך המשפטי היה מזוהם. הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא צפויות להידחות. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. סטודנט לרוקחות בן 22 מבית חנינה מואשם כי תכנן לבצע פיגועים נגד יהודים באמצעות מטעני חבלה ורעלים קטלניים. מכתב האישום שהוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים עולה כי הנאשם מוחמד שלבי הושפע מתכנים של חמאס ודאש וביקש לנצל את הידע המקצועי ואת נגישותו לחומרים כימיים כדי לרצוח כוחות ביטחון ואזרחים. הוא רכש חומרים כימיים, ערך ניסוי בביתו ותכנן בין היתר לפגוע בפקחי עירייה בשכונתו. הפרקליטות מבקשת לעצור אותו עד תום ההליכים. צהל חיסל ברצועת עזה שני מחבלי חמאס, בהם מפקד שהשתתף בטבח 7 באוקטובר ובחטיפת גופתו של סמל שקד דען. מדובר צהל נמסר כי שני המחבלים פעלו לשקם את יכולות חמאס וקידמו מתווי טרור נגד כוחותינו ואזרחי ישראל, תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בחירות 26. התוכנית המשותפת לליכוד ולציונות הדתית להעלאת שיעור ההצבעה למפלגות בלי עוצמה יהודית. מוביל התוכנית ראש מועצת בנימין ישראל גנץ מכחיש את הדיווח בכאן חדשות כי מפלגת עוצמה יהודית בראשות השר בן גביר הודרה מהמהלך.
2: באירועים האלה נמצא פה השר סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו. מאוד יכול להיות שיהיו עוד כנסים במקומות שבהם איתמר יותר חזק, וגם שם נעשה בדיוק את אותה פעולה.
1: ישראל גנץ אמר את הדברים לחן ביאר בתוכניתנו בחצי היום. עונשי מאסר כבדים הושתו על שלושה מבני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה לעיני שני ילדיה הקטנים בלוד לפני 3 שנים. אחיה למחצה של אבו חג'אג' שהיה כבן 14 בזמן שדקר אותה למוות, נידון ל-22 שנות מאסר. בן דודה נידון ל-17 שנות מאסר בגין חלקו ברצח, ועל אביה נגזרו 15 שנות מאסר לאחר שהורשע בסיוע לרצח. השלושה חויבו גם לפצות את ילדיה של אבו חג'אג' ביותר מ300,000 שקלים. מכתב האישום עולה כי המניע לרצח הוא סירובה של אבו חג'אג' לחזור ולהתגורר עם אביה ביישוב חורה. כתבתנו ארז גרינברג מציינת כי אבו חג'אג' הייתה בהיריון בעת הרצח. הרשעתו של חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון לפני 4 שנים. בריאיון בתוכניתנו בחצי היום הגיב כסיף להחלטה.
3: אני רואה את ההליך הסו-קולד משפטי שהיה כהליך מזוהם וכהליך מוטה מלכתחילה וכרדיפה פוליטית, כהמשך של רדיפה פוליטית, לא שלי כעופר, זה לא עניין אישי, אלא של כל חבריי לצד הנכון הפוליטי. יש רדיפה שיטתית של השמאל ושל הציבור הערבי ונציגה, וזה חלק מזה.
1: הבחירות ברשות הפלסטינית שנועדו להתקיים בסוף החודש הבא. העיתון אל-קודס אל-ערבי מדווח כי הארגונים הפלסטיניים סיכמו בקהיר על דחיית הבחירות לפרלמנט כדי לאפשר את המשך השיח לפיוס פנים פלסטיני. מעריכים כי יושב ראש הרשות אבו מאזן יפרסם צו רשמי על דחיית הבחירות עוד לפני סגירת רשימות המועמדים ביום שלישי הקרוב, זאת על רקע העובדה שעד כה אף סיעה פלסטינית טרם הגישה את רשימת מועמדיה לוועדת הבחירות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. פקיסטן משתתפת בתקיפות אוויריות נגד החות'ים בתימן. בכיר בצבא פקיסטן אמר לניו יורק טיימס כי מטוסי קרב של חיל האוויר הפקיסטני משתתפים בתקיפות. גורם פקיסטני אחר אמר כי תפקיד פקיסטן במלחמה הוא לסייע ולפגוע באיום הכתב"מים והטילים של החות'ים באמצעות סיוע אווירי ולא בכניסה קרקעית של חיילים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית עד שבת צפויה התחממות בהדרגה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. עורכי החדשות, זוהר סדן ובני טייטלבוים, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
0: אדוויל פורטה, חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: עכשיו, עומר בן רובי.

איזה שיר יפה, כל השירים של היפים, יובל דיין, עד שגעגוע יחלוף. פותחים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' תודה לנוי בן חיים שהיה כאן לפנינו עם האסירייה, ארז שלום בפיקוח הטכני, אני עומר בן רובי. נהיה יחד עד ארבע אחרי הצהריים, שעת החסימות הגדולה. כך לפחות צפוי, זה מה שאומרים, נתעדכן גם בזה. ממשיכים עם יובל דיין, דואט חדש עם גלי אתרי. אין לי לילות חדש, תענו. יש ממה. הבית של המוזיקה הישראלית.

מהקסמים של גלי עטרי לעוד אחת שעושה קסמים. בשיר קסמים של ההרכב לילי, הצמד של גל תורן השחקן, סולן מרסדס בנד, וחברו מילדות גיא לוי, קונטרבסיסט. קסמים. אחר כך מרסדס בנד.

0: יסמין מועלם, שקל, שיר הפריצה של יסמין מועלם, מאז יוציא עוד כל כך הרבה שירים יפים, נעים להיזכר בתחילת הדרך. מסיבה או מסיבה, הפרשנות של יסמין מועלם לרעיון היהודי מסורתי, שאין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן מכריזים עליו מלמעלה. כל דבר פעות לכאורה.
1: זמן כבר לא ילדה, האלבום צבר אבק במזוודה, את עבודה, אבל גם מסירת...
0: הכל משמיים. סיימת.

0: חדש בכאן ג' כאן ג'
1: משה קורסיה תקופה
2: כבר תקופה אני נושם ולא לוקח לריאות רץ מפה לשם כי אין מלא חכות

0: רוב הזמן באמת הכל טוב, ועתיד כתוב לי גם ככה. אם אין עוד אהבה ברחוב, אני נוסע שוב הביתה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים
4: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אחד הגדולים של אושר כהן, אהבה. נשארים בקצב הוואלס, או לפחות באזורים האלה. חוזרים לשנות ה-80, אל אחד מלהיטי הענק של העשור ההוא ושל המוזיקה הישראלית לדורותיה בכלל. עם רקדנית בלט בקליפ, שלמה ארצי.
1: תרקוד, היא אמרה לי, תרקוד. הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות. תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול.

עד היום בסביבות 35 צל נופל מצמרות הברושים. היא אומרת עזוב

0: דניאל וייס, בן קיבוץ בארי. שרד את הטבח, אבא שלו שמוליק נרצח בביתו באותה שבת, אמא שלו יהודית וייס נחטפה וגופתה הותרה בעזה כעבור חודש.
1: רוח גזענית, זו לא אותה מדינה.
0: זמר יוצר עם נשמה יתרה וסיפור כואב.
1: החדר, רק שיר כמו זיכרון בלתי נמנע.
0: כאן בביצוע לקלאסיקה של שלמה ארצי עם תוספת משלו.

שי צבר עם הביצוע הזה ייקח אותנו עד לחדשות השעה 3, אחר כך שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' אלן דיונוב, טכנאית השידור, עומר בן רובי באולפן. יישארו על ג' אנחנו כאן.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים ישראכרט, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
11: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
15: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
16: וואו, איזו אחריות.
17: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
11: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
18: הולכת להיות עונה מאופקת.
17: כן, עונה ממלכתית.
11: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
20: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ואיתורים על קרבות 7 באוקטובר. הממונה בפתח על הנושא הישראלי אומר כי הבחירות לכנסת גורליות לפלסטינים אף יותר מלישראלים. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלה יערער לבית המשפט העליון על הרשעתו ועל עונש המאסר שנגזר עליו. קלת פרס נובל לספרות השנה, המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה.
21: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
20: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ואיתורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דאדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא.

0: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השכולות הודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צהל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצלשים והעיתורים. מפלגת ש"ס נמנעת מליזום כעת הפגנות מחה על מעצר עריקים כדי שלא לפגוע במסע הבחירות שלה. לכתבנו דניאל גרובה הסנודה כי רבני ישיבה שבה לומד עריק שנעצר השבוע ביקשו להיפגש עם הרב יצחק יוסף כדי להיוועץ עמו אם לארגן עצרת מחאה. במפלגה סרבו לארגן את הפגישה. בתגובה על הדיווח ש"ס אומרת כי האירוע אינו מוכר לה. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי אברהים סמחן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים.
1: מבחינתנו הבחירות גורליות יותר ממכם.
2: מה זאת אומרת? למה הבחירות יותר גורליות מבחינתכם?
1: יש שני קווים כאילו, אחד שרוצה להקטין, צד אחר רוצה לנהל את המאבק. אז בין שתי האופציות אתה הולך עם זה שמנהל את המאבק ולא מקטין יותר מדי.
0: בחיר פתח אמר את הדברים לערן זינגר, והרעיון המלא ישודר בתוכניתנו מרחבת לאחר החדשות. רופא הנשים הפרופסור מני אלקלאי מתכוון לערער לבית המשפט העליון על הרשעתו ועל עונש 14 שנות המאסר שנגזר עליו הבוקר. סנגוריו אומרים כי הכרעת הדין מעלה שאלת יסוד כבדות משקל על גבולותיה של עבירת האינוס במרמה בתוך פעולה רפואית. הפרופסור אלקלאי, שניהל בעבר יחידות בבתי החולים שיבא ופוריה, הורשע ב10 עבירות אינוס במרמה ב9 מטופלות. הוא חויב לפצות את הנפגעים בסכום כולל של יותר מ-900,000 שקלים. אחת הנפגעות, סיגל אדם, אמרה לכתבתנו ורד פלמן כי היא מרוצה מגזר הדין.
3: 9 נפגעות, לפחות שנה לכל אחת, נראה לי שזה עונש הולם. קודם כל יש צדק פה ועונש שהוא מקבל על כל ה-30-40 שנות עבודתו, שהוא אנס עשרות נשים לאורך הדרך, ואנחנו יודעים, אני באופן אישי מכירה גם כמה, שנאנסו על ידו עוד הרבה קודם.
0: קלת פרס נובל לספרות השנה היא המשוררת והמסעית אן קרסון מקנדה, כך הודיעה האקדמיה השוודית בסטוקהולם. בנימוקי השופטים נכתב כי קרסון, בת 76, מקבלת את הפרס על מכלול יצירתה הנועזת ששילבה בין שירה, פרוזה ותרגום קלאסי ויצרה צורות חדשות בספרות בת זמננו. כשבנו רם ברנדס מוסר כי השווי הכספי של הפרס הוא $1,200,000.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
5: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו עומר בן רובי.

מקום שמיני בעשירייה של היום, בר צבר, ילדה מטורפת, וזה הקאבר מהמצעד השנתי. איתי לוי ומור. להיט לא פחות גדול מהמקורי.

0: עומר בן רובי באולפן כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית עם שעה נוספת של מוזיקה מעולה עד 4 אחרי הצהריים, השעה שבה לפי דיווחי התנועה והחדשות מתחילות החסימות הגדולות בשל הפגנות הפלג הירושלמי, לא רק באזור ירושלים, גם באזור המרכז, באזור תל אביב, בני ברק, נתעדכן גם בזה, שימו לב לפני שאתם יוצאים לדרך, האם בכלל אתם חייבים את זה? מלווים אתכם בדרכים, נקווה שלא בפקקים איומים מדי, אלא בנסיעה כלילה יחסית לקראת סוף השבוע. הנה בר צברי בעצמו, גם הוא בקאבר
1: נרקמות בלילות
0: לקלאסיקה של זוהר,
1: ציפורים כבר נמות וחולמות.
0: תענו

זה פיוט מהמאה העשירית בערך. זוהר גוב, לפני כן ביצעו את זה להקת צלילי אהוד, את דודים קלה, בשעת שיר השירים.

סיבה. עכשיו נוסעים חזרה, הגשם דופק בחלון, הלחי של הרטובה. אני ראיתי אותה, איך היא שמחה עם כולם. בלילה אני נהיה רע, והיא נהיית יותר טובה. בלילה היא יותר טובה.

0: מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חדש, בכאן גימל. כאן גימל.
2: גיא השקי, כמה השיר הזה יפה, אם השם ירצה.

הפסנתר של עידן רייכל עם השירה של דנה צלח בסיומו של שבוע הזיכרון לשבעה באוקטובר. השבוע נגמר, הזיכרון ממש לא, לא נשכח.

0: לא רק שורד שבי וגיבור.
1: בדרכי הולכים איתי
0: פסנתרן ומוזיקאי מצטיין אלון אוהל
1: ופנים פנים
0: בביצוע שלו לשיר ללא שם
1: אתה בא והולך אליי
0: של שלום חנוך.

סיוון שביט. כולנו מרגישים בסוף השבוע הזה שהלב ניתק שוב ושוב ממקומו, אין לו בית. 8 דקות לפני 4 אחרי הצהריים, תכף נפרדים. אחרינו ייכנס אל האולפן הזה אביתר אלעד. אני עומר בן רובי, נחזור אל האולפן. אם ירצה השם, מחר 8 בבוקר, בארון השירים היהודי כאן ג', מוזמנות, מוזמנים. תעקבו אחרי החדשות ואחרי הדיווחים בעניין החסימות והפקקים שצפויים גם באזור ירושלים, גם באזור תל אביב, אחרי 4. ממני עומר בן רובי, אחרי צהריים טובים, שקטים, בשורות טובות.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בבבבדוק.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
9: וואו, איזו אחריות.
10: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
11: הולכת להיות עונה מאופקת.
10: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים במרכז בשל הפגנות חרדים במחאה על מעצר עריקים. צהל יחל לבחון בשבוע הבא מתן צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. הנשיא הרצוג מעניק את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לשישה מגיבורי טיסת פליי דובאי. בנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה אשן מתאמר ממטוס חונה. התחזית מחר בלי שינוי.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. המשטרה נערכת לשיבושי תנועה כבדים בשל מחאות של אנשי הפלג הירושלמי על מעצר שני עריקים. אלפי מפגינים צפויים לחסום משעה זו צמתים וצירים מרכזיים עד השעה 8. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי במוקדים הבולטים הצפויים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, כביש 4 באזור גשר גבעת שמואל והכניסה לבני ברק, וכן צמתים נוספים בצפון ובדרום. צהל יחל בשבוע הבא לבחון מתן צלשים ועיתורים על קרבות 7 באוקטובר. כינוס מפקדים ראשון בנושא יהיה ביום רביעי בראשות ראש אגף כוח האדם האלוף דדו בר קליפה ונשיאת בית הדין הצבאי לערעורים האלופה אורלי מרקמן. באירוע השתתפו מפקדים מכל החטיבות והגזרות בצבא. כתבדנו קרמלה מנשה מוסרת כי המשפחות השקולות עודכנו בכך מבעוד מועד. לאחר הכינוס יציג צהל לציבור את המתווה שעל פיו יוחלט על מתן הצלשים והעיתורים.

0: הנשיא הרצוג מעניק בשעה זו את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברניט הפצוע. האות מוענק לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טלי וצביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו שיבח הנשיא את תושייתם, שהצילה את חייהם של 174 נוסעים. הרצוג ציין כי בכוונתו להעניק את אות הגבורה גם לקברנית ההודי סמית מצ'אר, שנאבק בתוקף והצליח לפתוח את דלת הטייס. הנשיא הדגיש כי גבורת הנוסעים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור. הממונה בתנועת פתח על הנושא הישראלי, אברהים סמכן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הבחירות לכנסת גורליות בעבור הפלסטינים אף יותר מלישראלים, ומביע תקווה שלא תיבחר ממשלה החותרת להסלמה.
1: יש הבנה עמוקה אצלנו בצד הפלסטיני שאין בעתיד הנראה לעין, אפילו הרחוק, אין אופציה לדיאלוג ומשא ומתן לסיום הסכסוך. מה שנשאר לנו זה לשבר עמדות כאילו אנחנו לפני השבעה לאוקטובר. זה המקסימום שאנשים מבקשים או נתלים בו.
0: בחיר פתח אמר את הדברים לאירן זינגר בתוכניתנו מערכה ב'. המשבר במפרץ בנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה מתאמר עשן ככל הנראה מפגיעה במטוס חונה ריק מנוסעים. השלטונות הסעודיים הודיעו כי ירטו שני טילים בליסטיים ששיגרו החות'ים בתימן לעבר העיר. בפעם הראשונה מאז החתימה על הסכמי אברהם, ישראל משתתפת רשמית בתערוכה ביטחונית במרוקו. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי משרד הביטחון פתח ביטן לאומי במרקש איירשואו 2026. לצידו יש ביטנים של חברות בהן אלביט מערכות, התעשייה האווירית ורפאל. הן מציגות חימושים משוטטים, רחפנים, מערכות מבוססות בינה מלאכותית ועוד.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
3: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו אביתר אלעד.

אומר, זו הייתה פנטזיה נהדרת. המילים היפות של צרויה להב שהלכה מאיתנו השנה, עם הלחן והקול של פוליקר הענק. איזה שילוב. 9:09, שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? שבוע ראשון של אחרי החגים, סוג של חזרה לשגרה, למרות שאתם יודעים השבוע הזה מה לעשות, כבר לא כמו פעם עם כל המורכבות שלו. בכל מקרה, הסתיו ככה מתקרב לו לאט לאט, בינתיים אנחנו עדיין נהנים מהחלק האחרון של שעון הקיץ, אבל השקיעה כבר בטווח התוכנית שלנו, ככה קצת אחרי 6, כך או כך סוף השבוע מתקרב, נקווה שיביא איתו דברים טובים. 3 שעות יש לנו ביחד עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן, נקווה שלא יהיו לכם יותר מדי פקקים בכבישים עם כל החסימות והבלגנים, מקסימום תעברו אותם ככה עם מוזיקה טובה. נמשיך עם הדואט החדש והמגניב של בר צברי יחד עם שולי רנד, המלך בשדה. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, חמישי שמח.

שמתי לי פודרה. אביתר בנאי, מי שהייתה אז בת הזוג שלו, אפרת בן צור, ובזכות הדוקו שהיה לו מזמן על אביתר בנאי, גיליתי שהשיר הזה, כמו כל האלבום הראשון והמשובח שלו, נוצר לגמרי במקרה בדירה שאני גר בה היום. כנראה שהיא עוברת לה בין אביתרים מדור לדור. מקווה שלפחות המוזה נשארת. אילי בוטנר ואביב אלוש עכשיו, הכי קרוב אלייך.

0: אמור שלום, לי איתו לדנה עושה כבוד לחברות של אבא, אני מניח, שוקולד מנטה מסטיק ששרות את זה במקור, וזה מתוך ברית עולם, הפרויקט שלנו בכאן לזכרו של אהוד מנור, ובשעה הבאה מבטיח לכם להשמיע את אבא שלי, היא אבי טולדנו, באחד משירי הילדים הכי אהובים, אבל עכשיו לעוד שיר ילדים, לפחות אהוב עליי מאוד מאוד באופן אישי, אני זוכר אותו מקלטת הילדים המופלאה של אריק איינשטיין, זוכרים אותה? המילים של נורית זרחי, הלחן של יוני רכטר, קילפתי תפוז, מצאתי בפנים, כמו בתוך קן, ילד ישן, כמה מתוק.
1: קילפתי תפוז,

בנאי, עם מילים בעיקר באנגלית על ההיבומן עם הרגע העברי-אנגלי הזה. והנה, הדג נחש עם אברהם טל. זה עוד שיר שככה מנסה לקרב לבבות. תן לי מנגינה.

פאפית, השיר החדש של הודיה, תשמעו, אפשר לאהוב, אפשר גם לא, והיא הכי בעלת מודעות עצמית לזה, כולל בשיר הזה, או לפחות בסוף שלו, אבל אי אפשר להתעלם מהשיח המתורה סביבה, ומההצלחה המסחררת הזאת. 22 דקות לפני 5, אתם על כאן ג' ממשיכים עם שילוב מגניב של שלומי שבת, יחד עם אליעד, וביחד הם מורידים את הירח.

אוי, כבר שלי. רביד בלודניק, עוד מהתקופה שהוא קרא לעצמו נצ'י נצ'. עכשיו, תגידו חמישי שמח לקרולינה, שמביאה לנו קצת הפינס.

עכשיו, הגודלים החדש של אבי אבום יחד עם הנזק. איי, איי, איי, ואת השעה הראשונה שלנו, נסיים עם קצת נוסטלגיה ועם הקלאסיקה הזאת. ארי סן עם סיגל מ-1969. חוזרים אחרי החדשות, לעוד שעתיים יחד. אסתי צילפן עורכת, אני אביתר אלעד. מוזמנים להישאר איתנו על כאן ג'

0: השעה בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים.
4: ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם.

0: 90 שקלים. חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור. מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
10: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
11: וואו, איזו אחריות.
12: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
6: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
13: הולכת להיות עונה מאופקת.
14: כן, עונה ממלכתית.
6: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשל מחאת חרדים על מעצר עריקים, נחסמו הכניסה לירושלים בגשר המיתרים וכביש 4 באזור בני ברק. המחבל שהרג את לוחם גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל, לפני 6 שנים, נידון למאסר עולם. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה.
17: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. מחאת חרדים על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 באזור בני ברק נחסמו לפני יותר משעה, ודווח על עימותים בין המפגינים למשטרה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בירושלים דהרה מכונית לעבר מפגינים בגשר המיתרים, ואחד מהם נפל אל הכביש. הוא נחבל קלות וטופל במקום. השוטרים משליחים כעת רימוני הלם כדי להדוף מתפרעים. גם ברחוב בר אילן בבירה התקהלו עשרות מפגינים חרדים והחלו לשבש את התנועה במקום. בכביש 4 הכריז קצין המשטרה כי ההפגנה במקום אינה חוקית לקראת פיזורה. הפגנות צפויות גם במודיעין עילית ובצמתים בצפון הארץ ובדרומה, והן אמורות להתפזר בעוד שעתיים. הרב אברהם שטרנפלד מהפלג הירושלמי, חבר הוועד להצלת התורה, אומר לשרון וקסלר ולאורי לוי בכאן 11 כי ההפגנות וחסימות הצירים לא נועדו להקשות על הציבור.
18: ההפגנה היא זעקה גדולה ומרה על המצב הנורא והקטסטרופה כאן בארץ הקודש, מקום שנקרא מדינת ישראל, מדינה של יהודים, שבטוח שבכל מקום אחר בעולם, אם היה כזה מצב שמשליחים את לומדי התורה לכלא, הייתה קמה זעקה גדולה גם מראשי המדינה פה.
16: המחבל שהרג את לוחם גולני, סמל ראשון עמית בן יגאל, לפני 6 שנים, נידון למאסר עולם. בית המשפט הצבאי בשומרון חייב את המחבל ניזמי אבו בקר לפצות את משפחת בן יגאל ביותר מ4 מיליון שקלים. במהלך פעילות מבצעית של צה"ל בכפר יעבד, השליך אבו בקר מגל

0: בניין לבנה כבדה לעבר חיילים ופגע בבני גל. מיד לאחר מכן הוא נמלט לביתו והעמיד פני ישן. בהמשך חזר לזירה וסילק שברי לבנים כדי לשבש את החקירה. שירות הביטחון הכללי מפרסם כי מתחילת השנה נעצרו לחקירה 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. נגד כ-50 מהם כבר הוגשו כתבי אישום. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בעצורים 5 צעירים מסגב שלום שתכננו להקים ביישוב גדוד צבאי בהשראת ארגוני הטרור ביהודה ושומרון. הם תכננו להוציא לפועל פיגועים בתחנת המשטרה המקומית ובתחנה המרכזית בבאר שבע. הנשיא הרצוג העניק את אות נשיא המדינה לגבורה האזרחית לשישה ישראלים שהיו בטיסת פליי דובאי והשתתפו בהשתלטות על המחבל הטייס ובטיפול בקברנית הפצוע. האות ניתן לאור פרדילוב, יניב חיון, הדוקטור שוטה מוסייב, טלי וצביקה מנס ואסף רג'ואן. בנאומו הדגיש הנשיא כי גבורת הנושאים אינה פותרת את הגורמים האחראים לספק לציבור תשובות מלאות וברורות על נסיבות האירוע החמור.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אביתר אלעד, כאן ג'.

הייתי פיראט. אחד השירים היפים שכתב ירון לונדון והלחין יאיר רוזנבלום, וזה מתוך פרויקט יאיר רוזנבלום שלנו בכאן ג', ומי שבחרו לחדש את השיר הזה הם החצר האחורית. שוב שלום לכם, תודה שחזרתם אלינו 8 דקות אחרי 5, פותחים שעה שנייה ביחד, חמישי שמח, מלווים אתכם בדרך הביתה, אל המנוחה, אל הבישולים ואל הכיף של סוף השבוע. ממש ממש מקווה שאתם לא תקועים באיזה פקק עם כל החסימות והבלגנים, אבל אם כן, לא נורא, תסתכלו על חצי הכוס המלאה. אנחנו כאן בשבילכם עם הרבה מוזיקה טובה שעורכת לנו אסתי סילפן, ונמשיך עם השיר החדש של משינה, זה לא דבר שקורה כל יום, כמו הדובים. הוא ישן בחורף, פוחד לקום, והיא לא שם. שירי מלחמה נשארים בעורף, שירי אהבה נכתבים לבד. אני אביתר אלעד, עד 7, האזנה טובה. חמיש שמח.

אביב גפן של תחילת שנות ה-90. הוא סבל כל כך, אנחנו נהננו משירים כל כך טובים. זה נדמה לי שיר שנכתב על בת הזוג שלו אז, קרין אופיר. אוהבים אותך אביב, אז וגם עכשיו.

0: 別に気にしない。あなたが帰るまで。
1: לפעמים נראה כאילו כל מה שאני עושה זה לשבת בבתי קפה, אני יודע שזה נשמע ככה, אבל זה לא הביוגרפיה שלי. 23 דקות אחרי 5, ממשיכים עם

רוצה שנתממש. הבטחתי לכם בשעה הקודמת, אחרי ששמענו את ליהי טולדנו, שבשעה הזאת נחזור עם אבא שלה, אבי טולדנו הגדול, ועם אחד משירי הילדים האהובים שלו, ידידי דינטן. והצעירים של היום מכירים את הפזמון שלו כמובן מלאב בוי של דנה אינטרנשיונל. מלא חיבורים ככה בין כל הדברים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: מחירים מיוחדים באמריקן קומפורט. סלון גולדן ברידג' רק ב-8,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
6: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

גם אם יישרף העולם מחדש של שירי מימון, והנה עוד אחד חדש שיצא השנה, הפעם מרגלית מרגול צנעני הראשונה. לשיר ולענות, נסו את זה אם אתם תקועים באיזה פקק.

0: הגבעות, עם החידוש שלהם לשיר הזה שכתב יורם דהרלב והלחין יאיר רוזנבלום. ימים טובים, יאללה, שיבואו כבר, איפה חותמים? הנה עוד כאלה שאוהבים להעיר את חצי הכוס המלאה של החיים כאן. התקווה 6, ישראלי קומפלט.
1: אם תשאלו מאיפה אמא שלי, היא קודם כל תל אביבית, משפחה ירושלמית.

0: ליופי פה לדעתי.
1: גם לדעתי. ועכשיו השיר החדש של דקלה, 6 שנים עברו כבר מאז האלבום האחרון שלה, עכשיו יצא עם אלבום שביעי וחדש שנקרא יופי שבור, מתוכו אנחנו נשמע את השיר שפותח את האלבום, עברתי בחיים דבר אחד או שניים, חתולות רחוב תמיד נופלות על הרגליים.

טובה עוזרי, האחת והיחידה, איזה כישרון, צלצולי פעמונים. ואת השעה הזאת נסיים עם הביצוע של טיסלם לכשאת בוכה, את לא יפה. אתם ואתן יפים ויפות תמיד, מוזמנים ומוזמנות להישאר איתנו גם לשעה הבאה. אסתי סילבן עורכת את המוזיקה, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: שוק בד. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים.
5: חיסון נגד שפעת חשוב בכל גיל, אבל לא בכל גיל חייבים לקבל את אותו חיסון נגד שפעת. למידע נוסף שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותה מבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחל

0: 2-8-2-2-2 כוכבית 2-8-2-2 נחלה, קרקע שהיא נכס לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים כוכבית 2-8-2-2 כוכבית 2-8-2-2 כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
9: וואו, איזו אחריות.
10: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
4: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
11: הולכת להיות עונה מאופקת.
10: כן, עונה ממלכתית.
4: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה משליחה רימוני הלם בניסיון להדוף מפגינים חרדים שחוסמים את הכניסה לירושלים ואת כביש 4 באזור בני ברק. בעקבות מחדל פליי דובאי, משרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל וחוצות את שמיה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה ישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל אל-הווה שבדרום העיר. התחזית בלי שינוי.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 6. שיבושי תנועה כבדים ועימותים עם המשטרה והפגנות של הפלג הירושלמי במחאה על מעצר עריקים. הכניסה לירושלים וכביש 4 בין אלוף שדה למחלף גאה נחסמו לתנועה בשני הכיוונים. בירושלים פגע רכב במפגין בגשר המיתרים. המפגין נחבל קלות וטופל במקום. בשני המוקדים המשטרה משליחה רימוני הלם ומפעילה פרשים כדי להדוף את המפגינים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי חולץ חייל חרדי שרכבו נחסם בידי המוחים. לפי מארגני המחאה, חסימות מתוכנעות להתפזר בשעות הערב. איש הפלג הירושלמי ישראל טרופר אמר למזל מועלם ולישי שנרב בכאן חדשות ברשת ב' כי גם תרחיש שבו תפסיק המדינה כליל תקצוב של מוסדות חרדיים לא יגרום הדבר להם לנטוש את לימודי התורה.
15: בתפיסת העולם שלנו יש לנו הסכם ברור מול הקדוש ברוך הוא בפרשת בחוקותיי, והיה עם תורה למדתם ורדפתם את אויביכם. הרעיון הזה לסגור את הישיבות ולהביא אותם לצבא זה רעיון קרימינלי, רעיון לא ישים ורעיון שלא יתבצע. זה בדיוק כמו לקחת את כל הרופאים ולהחליט שסוגרים את בתי החולים לתגבר את צה"ל, עוד 18,000 יתגברו את צה"ל. זה דבר שלא לעניין, לא יכול להתבצע בשום קונסטלציה.
13: בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. בעזה נהרגו שני בני אדם בתקיפה.

0: הישראלית לעבר רכב שנסע בשכונת אל אלאווה שבדרום העיר, כך מדווחים מקורות פלסטיניים. תנועת הליכוד דורשת מהיועצת המשפטית לממשלה לבקש מבית המשפט להטיל קלון על חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת עוד לפני שלב הטיעונים לעונש ומתן גזר הדין במשפטו. כסיף הורשע הבוקר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך הפגנה בדרום הר חברון. בליכוד אומרים כי ממצאי בית המשפט חמורים וחוללים פגיעה מכוונת ברגלו של שוטר באמצעות רכב וחבטה בראשו, ולכן אין להמתין לנוהג המקובל של הכרעה בקלון, רק במעמד גזר הדין. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע למפכ"ל על פרישתו משירות בתום 38 שנים במדים. כהן היה מפקד המחוז הדרומי בבוקר 7 באוקטובר, ועם פרוץ המתקפה הכריז על פרש פלשת, פקודת החירום, למקרה של חדירה עוינת. אחר כך נפצע בלחימה בסדרות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בשנה האחרונה פיקד ניצב כהן על מחוז המרכז, בכוונתו להתמודד על תפקיד המפכ"ל הבא מחוץ לשורות המשטרה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב ואחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו אביתר אלעד.

0: אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: אצל קרן פלס כבר יורד מבול, אצלנו דווקא הימים היותר חמים של הסתיו לקראת סוף השבוע. מה שכן, השמש חזרה לשקוע במהלך התוכנית שלנו, וזה עוד לפני אפילו שעברנו לשעון החורף, זה יקרה ממש בדקות הקרובות, ועם השקיעה תגיע אלינו גם בשורת סוף השבוע, שכבר ממש כאן עם כל הדברים הטובים שהוא מביא איתו. 9 דקות אחרי 6, פותחים שעה שלישית ואחרונה ביחד להיום, עם המוזיקה שעורכת אסתי סילפן, תודה שחזרתם אלינו. אם אתם בפקקים ובבלגנים, לפחות תענו מהמוזיקה. ממשיכים עם השיר החדש של אושר גוהן, דאון. נקווה שהוא דווקא ירים לכם. לחמישי שמח, אני אביתר אלעד. האזנה טובה.

שלוש בלילה. דש חם מטיפקס של סוף סוף ה-90s. זוכרים את התקופה ההיא? היינו מאוד מאוד מודאגים אז מבאג 2000. כל תקופה והדאגות שלה. אולי מועדון הקצב של אביו פנחסו הוא זה שיציל אותנו. מצילה אותי, 16 אחרי 6. אתם על כאן ג' חמישי שמח.

0: נונו מבקשת שהוא לא יציע לה, לא מוכנה להיות באושר עד עצם היום. הפסקה קצרצרה ובצד השני שלה כבר מחכים לנו איש הריבו גידיגו ועוד שירים שיעשו לכם חמישי שמח, אתם יודעים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
2: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ישרי בו אחת ולתמיד, והנה הגיע תורו של הזמר שלי אישית, בא הכי טוב בשעות האלה של תחילת סוף השבוע, עם שיר שעוזר להוריד קצת את הלחץ ואת הדופק, להשאיר את השבוע העמוס הזה מאחורינו. תגידו חמישי שמח לגידי גוב, יש אי שם.

0: עכשיו אחרי השיר הכל כך יפה הזה אפשר להתחיל את סוף השבוע כמו שצריך. איפה הילד? חזרו אלינו לאחרונה עם אלבום חדש שנקרא אמבולנס שירים. אנחנו נשמע מתוכו היום את השיר שנקרא נון בית חדש של איפה הילד.
1: Baby,

never.

קרן אן מבצעת כל כך יפה וכל כך עדין את השיר המופלא הזה. לא דיברנו עוד על אהבה. ממשיכים עם איזי ודורון טלמון. אמרתי תודה.

בדרך אלייך, פיטר רוט עם המחווה הזאת בהתחלה ובסוף לגזוז עם דני ועם גידי נחמד. ממשיכים עם מתי כספי בשיר שהשם הרשמי שלו הוא שיר אהבה, אבל אנחנו אוהבים לקרוא לו כמו גלגל בתוך גלגל.

איזה יופי, כל מה שיש לי רונה קינן. ממשיכים עם הצמד כהן ומושון ועם מה קורה לי, שעשו בו משהו מאוד מגניב וסימפלו לתוכו בפזמון את קולה של רותי נבון, מתוך השיר שיצא ב-74, מוצא ולא מוצאת. נכתב על ידי רימון עדינור והולחן על ידי מישה סגל.

זהו, אנחנו כמעט מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאסתי סילבן שערכה את המוזיקה. נסיים עם כפיר צפריר. אתם ואני ניפגש פה בשבוע הבא, הפעם בשלישי, מ-9 בבוקר עד 1 בצהריים. שיהיה לכם סוף שבוע מלא בדברים טובים. אני אביתר אלעד. ערב טוב, שבת שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים
3: ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
8: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20,

0: להוצאה לפועל.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
3: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
5: וואו, איזו אחריות.
6: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
7: הולכת להיות עונה מאופקת.
8: כן, עונה ממלכתית.
1: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי, 3 חשודים נעצרו. בשעס מפנים אצבע מאשימה על היועמ"שית. חבר הכנסת גדי איזנקוט אומר כי ממשלת נתניהו מעדיפה לתגמל את אנשי נמות ולא נתגייס. בעקבות מחדל פליי דובאי, משרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות לחברות התעופה הזרות הנוחתות בישראל או חוצות את שמיה.
11: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. הסתיימו חסימות הכבישים של אנשי הפלג הירושלמי שנמשכו שעות בכמה מוקדים ברחבי הארץ. המפגינים חסמו בין השאר את הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים, את כביש 4 באזור בני ברק ואת מחלף גבעת שמואל. התפתחו עימותים עם כוחות המשטרה ואלה הפעילו פרשים והשליחו רימוני הלם. 3 מפגינים נעצרו. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי החסימות פוזרו לאחר שהמפגינים קיבלו מרבניהם את ההוראה ויחזור לתלמודו. תנועת ש"ס אומרת כי המעצרים היזומים של בני הישיבות בתקופה הזו והכאוס שראינו בכבישי ישראל הם מעשה ידיה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, שפועלת לפורר את גוש הימין, להסניע את הציבור החרדי ולגרום לחלקים ממנו להימנע מהצבעה. יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט אומר כי הפגנות החרדים מעידות פעם נוספת שממשלת נתניהו הנוכחית מעדיפה לתגמל את הדוגלים בשיטת נמות ולא נתגייס. השר לשעבר יועז הנדל מהמילואים ניקים הכלכלית אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפלגה שבראשותו ובראשות הפרופסור ירון זליחה לא תשתתף בשום קואליציה ובה מפלגות שאינן ציוניות, החרדים והערבים.
12: אני לא מוכן לקבל את זה שגולדנוף יקבל החלטות עליי ועל הילדים שלי איך אנחנו מסכנים את החיים שלנו, שדרי יעמוד מעל בימת הכנסת, יתגאה בשלושת נכדיו העריקים.
13: אתה קורא היום לאופר וינטר לחזור בו מהאמירה שלו שהוא יושב תחת נתניהו.
12: לחזור מהמחויבות הזאת, שהוא אומר שאני עם נתניהו והמפלגות החרדיות, כי אין סיכוי בעולם שיש חוק גיוס, אין סיכוי בעולם שמגייסים את כולם. אופר מדבר על הכרעה בשדה הקרב, גם אני. אבל בשביל זה, אתה יודע מה צריך? חיילים. כי היום אנחנו מדללים כוחות, אין לנו מספיק חיילים.
10: יועז הנדל אמר את הדברים למזל מועלם מול ישי שנרב. בעקבות מחדל פליי דובאי, מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה הפיץ הנחיות חדשות ומיידיות לחברות התעופה הזרות הפועלות בישראל או חוצות את המרחב האווירי שלה. החברות מחויבות לוודא שכל אנשי צוות האוויר עברו בדיקות רקע וביטחון עדכניות. כמו כן מוטלת על החברות אחריות בלעדית לוודא ששום איש צוות אינו מחזיק באזרחות של מדינה שאינה מקיימת קשרים דיפלומטיים עם ישראל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי במערכת הביטחון טרם מצאו מנגנון עצמאי לאימות זהותם של אנשי הצוות בטיסות מסחריות, לרבות הטיסות שעוברות בשמי ישראל ולא נוחתות בתחומה. האום מגיב על כך שהמזכ"ל אנטוניו גוטרש לא ביקר בישראל מהשיבה באוקטובר. דובר המזכ"ל סטפן דוז'אריק אמר לאיש כאן חדשות רם ברנדס כי גוטרש מעולם לא הוזמן רשמית וכי

0: המזכ"ל אינו יכול להגיע בלי הזמנה שכזו, אף שמשפחות חטופים שאימן נפגש ביקשו ממנו לבוא. דובר מזכ"ל האום מוסיף כי בבוקר 8 באוקטובר ניסה גוטרש ליצור קשר עם ראש הממשלה נתניהו, אך שיחתו לא נהנתה. בהמשך שר החוץ דאז ישראל כץ הכריז עליו אישיות בלתי רצויה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
1: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות יותם ברזני ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג' עכשיו פרק ג'.

הדיון בחברה הישראלית, ולמעשה אנחנו חיים בעריצות. התחכום של העריצות הזאת והיכולת האינסופית שלהם להשלות אנשים במצב מסוים, שמתחבר אל הצורך המאוד גדול של אנשים להיות מושלים, להיות מרומים, מעדיפים לא לדעת את זה, לא להכיר בזה, כי זה מחייב אותם לפעולה מסוימת. המרד הוא בך, בתוכך, במינך, אל ארבע אמות שלך.

0: שלום לכם, ערב טוב. שבע וקצת. פרק ג' בכאן ג'. מאוד שמח שאתם ואתן כאן. פרק ג' התוכנית שמוקדשת לציוני דרך חשובים במוזיקה הישראלית. דברים חדשים שקורים. ועוד כהנה וכהנה. אז היום אנחנו שמים זרקור על להקה חדשה, כבר לא כזאת חדשה, אבל חדשה, בטח צעירה, שמורכבת מאנשים צעירים, וסיפור מעניין ויפה וכואב ועצוב, על כמו כל הדברים, כמו הרבה מאוד דברים שקורים כאן במקום שאנחנו חיים בו, על חבר שהיה בלהקה מהמייסדים שלה והוא כבר לא איתנו, אבל... נדבר עם מי שכן איתנו, שלום, עומרי שליסל וים גולדשטיין והלהקה שלהם, רגע, והלהקה שלהם נקראת רעש לבן.
1: שלום, שלום.
2: שלום,
0: שלום עומרי, שלום ים.
1: שמחים להיות כאן.
0: שמחים מאוד שבאתם, אז פתחנו את התוכנית עם להרוג את השמש, שזה שיר מתוך לבד איתך. האלבום החדש השני של רעש לבן, אתם חבר'ה 20 ומשהו, נכון?
1: 26.
2: 7, כל אחד.
0: והאיתך, בלבד איתך, אני חושב שאני יודע, ולפי ההנהונים אני מניח שאני גם צודק, מדובר לבד איתך, איתך הוא חבר שלכם, שכבר לא איתנו, וכבר לא איתכם לצערנו.
2: איתנו ברוח.
0: הוא איתכם ברוח ובלב.
2: זה חלק מהסיפור.
0: וקראו לו ילי גזית. זיכרונו לברכה, ומכאן אתם תלכו, כי ידע, אני נותן יותר מדי אינפורמציה. אז אתם בעצם, אתם הגרעין הקשה, שלושתכם, יאלי זיכרונו ושניכם שתיבדלו, אתם הקמתם את רעש לבן, עכשיו אתם, איפה, מתי, כמה זמן?
1: אז למעשה, אנחנו הולכים שנתיים וחצי אחורה, שלוש?
2: יותר אפילו,
1: כן. וואו, אני כבר ורטיגו של כל התקופה הזאת, שלוש וחצי.
2: אולי כבר ארבע.
1: 2022
0: הכל התחיל?
1: כן, למעשה, אני ויאלי, חברים מגיל אפס, גדלנו ברקפת.
0: רקפת זה גוש, זה יישובי משגב, נכון? גליל מרכזי מערבי כזה.
1: כן.
0: אוקיי. שם גדלתם ברקפת.
1: שם גדלנו, כן.
0: איזה מקום.
1: אני ויאלי וים...
2: אני גדלתי בתלל, יישוב באותה המועצה.
1: כן.
0: ולומדים יחד, אני מניח.
1: בית ספר אחד, אזורי.
0: כן.
1: אז אני ויאלי ממש מגיל אפס חברים... הכי טובים, והוא הכניס אותי בגיל יחסית מאוחר למוזיקה, הוא התחיל עם המוזיקה, אני בכלל לא הייתי בכיוון. עשינו מוזיקה כל התיכון יחד וזה, ותמיד ישב לנו שיום אחד אנחנו נעשה משהו קצת יותר רציני. וגם בתקופת הזאת כזו של התיכון, אז היינו הולכים לפסטיבלים, וזה ממש ניזונו והתרגשנו, ודמיינת עצמנו על הבמה.
0: זה הגיל לפסטיבלים, בטח.
1: כן, ממש אני כאילו אינדי נגב, ירות מנשה היה אז כזה חזק, אתה יודע, זה היה פסגת השנה מבחינתנו.
0: ודמיינתם את עצמכם שם, על הבמה, עושים
1: ברור,
0: מוזיקה.
1: ברור, זה מה שהלכנו לעשות למעשה, ללכת כאילו לדמיין את זה, זה תכלס הדבר, כאילו, בליהנות ולדמיין את זה.
2: כהערת שוליים אני לא, לא היה לי מושג, באמת,
0: אתה לא הלכת איתם ים?
2: אני בקושי, בפוקס נהייתי מוזיקאי, באמת.
1: אני גם לא הכרתי אותו.
0: טוב, תכף נדבר עליך.
2: תכף נגיע להתחברות של הסיפור, כן.
1: לונג סטורי שורט, צבא, עניינים, החיים מתקדמים. אני מסיים את הצבא, עובר לגור בתל אביב, ופותח לי את האולפן בחדר בדירה. אני התעסקתי בהפקה, כאילו, באולפן, הפקה כבר בתיכון, זה עניין אותי. ויאלי היה זה שתמיד כותב את המילים.
0: ויאלי סיים צבא ועבר איתכם?
1: לא, יאלי קצין.
2: לא זכה לסיים צבא.
1: לסיים צבא, את הצבא הוא לא זכה לסיים.
0: איי, איי, הומור שחור זה טוב.
1: חייבים, מה?
0: כן, חייבים, בוודאי.
1: זהו.
0: אז הוא נשאר בקבע, אבל...
2: נכון.
1: אבל הוא היה כאילו גר אצלי. בווייב, יוצא מהצבא, בא לישון אצלי בדירה בלווינסקי 75. שם בהשפטות. ומשם... אנחנו התחלנו לעבוד על דברים, רצינו, אני כזה ממש דחפתי, מה, עברתי לתל אביב, אני עכשיו עושה מוזיקה, אני זה היה הווייב שלי. עשינו שיר, ולא אני ולא יאלי יודעים לשיר. מה נעשה? כאילו, מה יקרה? יאלי, אמנם הייתה לו קריזמה...
2: בלתי נדלת.
1: בלתי נדלת, אבל הבן אדם עדיין לא יודע לשיר.
2: ממש לא יודע לשיר.
1: ואז הוא אומר, וואלה, יש לי מישהו. ימגו. ימגו זה הכינוי שנקרא לו מעכשיו, ים זה ימגו, בסדר? כי אני לא יכול להוציא את זה.
0: ים גולדשטיין, ימגו, ים.
1: נקרא לימגו, אני כזה, מי זה ימגו? ומפה אולי אתה תגיד את הסיפור שלך איתו, ואז החיבור.
2: יפה, אז בגדול, אני ויאלי הכרנו גם מהתיכון יאלי, וגם אומרים שכבה מתחתיי בבית ספר, אז כזה מין, הכרנו באיזה מסגרת בתיכון, גם עשינו ביחד כל מיני דברים בבית ספר, איזה פסטיבל מוזיקה כזה, קראנו זה באינדי סגב, כמו אינדי נגב, קיצור כל מיני פרויקטים.
0: לא רע, אינדי סגב.
2: האמת ששם ניגענו ביחד, אחי. לא יודע אם אתה זוכר, ניגענו שם, אבל לא הכרנו מעבר לזה הרבה. ואני ויאלי היינו חברים טובים מאוד, חברי נפש כאלה, מין הקשר נהיה לאורך שנים, כאילו גם כשהיינו יותר בקשר או פחות בקשר, זה תמיד היה קשר מאוד מרכזי כזה בחיים של שנינו, אני חושב. גם סביב המוזיקה, הפקנו כל מיני שטויות, ותמיד התפעלתי מהכתיבה של יאלי, ואני חושב שזה עלה רמה כשיום אחד פתאום הוא שלח לי איזה טקסט שהוא כתב, ואמר לי, אמרתי לו, וואו, זה נורא יפה, כאילו, מה, אתה שולח לי בשביל משהו? אמר לי, וואלה, תלחין, כאילו, תנסה לעשות עם זה משהו. והלחנתי, וזה כזה עוד הכניס את הקשר המוזיקלי שלנו לעוד איזה עליית רמה. וזה היה בדיוק בתקופה גם שהתחיל להשתחרר קצת, נכנס לקבע, שחררו טיפה החיים, והתחלנו לעבוד הרבה על מוזיקה כולנו. ואז באמת בדבר הזה, כשהיה את השיר הזה, והתחלנו לעשות דברים ביחד, שלחתי לי כל מיני דברים שאני מפיק, וכל הזמן התחלתי גם לשיר באותה תקופה, בכלל כל החיים לא ידעתי שאני מסוגל לשיר.
1: גילה את הקול שלו.
2: כן, זה ממש קרה בגיל מאוחר. ואז עומרי ויאלי הזמינו אותי לנסות לשיר, וזה גם בשבילי היה משהו שלא עשיתי בחיים, אבל אמרתי יאללה, ובאתי לאולפן המאופש בלווינסקי 75.
1: למעשה כאילו יאללה חיבר ביני לבין ים. אני באמת, שוב, אולי ידעתי מי הוא, לא חושב שהחלפנו מילה כל החיים.
0: אבל ההגעה שלו אליך לדירה, לאולפן, זה בזכות יאללה.
2: בהחלט.
1: 100%, וגם יאללה הוא הקודקוד.
0: כן. עכשיו רק כדי לסבר את האוזן, כל השירים. גם באלבום הראשון, אלא אם כן אני טועה, תקנו אותי, השירים, גם באלבום הראשון וגם באלבום הזה, כתב אותם יהל גזית, זיכרונו לב.
2: כמעט את כולם.
1: אז זה קצת טעות, זה טעות. בראשון זה באמת כמעט את כולם, וגם יעלה היה חלק מתהליך היצירה, חשוב להגיד זה, אמנם זה יצא אחרי שהוא נהרג, אז זה קיבל וייב כזה, זה, יעלי, אנחנו סיימנו את האלבום,
2: כשהוא בעודו בחיים,
1: יצירה משותפת. האלבום השני זה אירוע יותר מורכב, יותר מעניין וגם יותר יפה, הוא גם ארוך. השאלה אם עכשיו אני אתן אותו.
0: לא, עכשיו אנחנו נלך נראה לי לשמוע איזה משהו.
2: יאללה.
0: אז שמענו את להרוג את השמש, זה השיר שאיתו פתחנו עם הסימפול היפה כל כך של מאיר אריאל. מילה על זה, למה דווקא הטקסט הזה והחיבור שלכם למאיר אריאל?
1: החיבור למאיר אריאל, אני חושב, קל להגיד אותו, גדלנו במדינת ישראל ושמענו מוזיקה.
0: תודה רבה, הסברתם, אין הסבר יותר טוב מזה.
1: והרגשנו שמשהו חסר בשיר הזה, והתחלנו לחפש בעולם, ופתאום נתקלנו, בוא, אומר את הדברים האלה, וזה היה כאילו, וואו, זה כל כך משלים את התמונה שלא ידענו שחסרה לנו, וזה נכנס.
0: יפה. עוד אורחת באלבום החדש שלכם, בלבד איתך זאת דניאלה ספקטור, והיא שרה את ניצן. שיר שכתב יאלי?
1: לא.
2: לא.
0: או, בבקשה, יופי.
2: לא בדיוק.
1: כתב עידו, אחיו, שהוא גם המנהל של הלהקה.
0: עידו גזית.
2: נכון.
0: וואו.
1: זה בגנים שם, הכתיבה אגב.
0: כמה טוב שכך, הנה, רעש לבן עם דניאלה ספקטור, שרים את ניצן מתוך האלבום החדש של רעש לבן, לבד איתך, אתם ואתן על פרק ג' וכמה טוב שזה קורה.

0: ניצן, איזה שיר יפה.
1: תודה
0: רבה. רעש לבן יחד עם דניאל הספקטור מתוך האלבום החדש, וכתב אותו עידו, אח של יאלי גזית, זכרו לברכה. וואו, רציתי לשאול, גם אם יאלי לא היה נהרג, זה קרה בדצמבר 23, חודשיים אחרי אחרי אוקטובר 23, גם אם הוא לא היה נפרד מהעולם הזה והולך מכם, אתם מרגישים שזה היה, שהלהקה הזאת הייתה צוברת חיים ותאוצה, וקיבלתם החלטה משותפת יחד עם יאלי, שאנחנו הולכים לתוך עולם המוזיקה, יהיה מה שיהיה?
2: לגמרי. אני חושב שזה גם מייצג שנייה את איפה אנחנו נמצאים היום אל מול היצירה, ואיך יאלי בתוכה. אבל אני אגיד חד משמעית, זה היה החלום שלנו משכבר הימים. וואו. כאילו, לא איזה... זה לא יצא כי יאלי נהרג.
0: זהו.
2: זה יצא כי זה היה צריך לצאת.
1: אולי קצת יותר מוקדם מהצפוי ובאופן אחר, עם זרקור אחר, אבל...
2: אבל זה יצא וזה היה... זה היה גם יוצא איתו. ואני חוזר רגע למה שהתחלנו לדבר עליו קודם, על... אני אמרתי שזה לא כל כך... זה לא פשוט יהיה לי כותב שירים ואנחנו מלחינים אותם, זה לא הסיפור. אנחנו לא פרויקט הנצחה, וגם אני אגיד, זה לא רעש לבן about יאלי, זה כאילו, יאלי הוא חלק מהסיפור של רעש לבן, כמו שאני חלק ממנו, כמו שים חלק ממנו, כמו שזה היה בתחילת הדרך, ואנחנו פשוט ממשיכים את החלום שלנו המשותף. וכשאני צולד ממש לפרקטיקה, אני חושב, אותנו זה לפחות מקסים, כאילו, והופך את היצירה להרבה יותר מעניינת, זה איך יאלי עדיין מצליח להיות שותף ליצירה, כחלק אינטגרלי, כאילו, בדבר הזה, איך אנחנו כותבים איתו שירים, למרות שהוא לא איתנו, וזה בדיוק לבד איתך. שהאלבום עוסק בו, כאילו, הכותרת של האלבום, השם שלו, כי זה ממש מייצג את התהליך של היצירה של האלבום הזה. אני חושב, חוץ משוב טקסטים, אפשר לצלול שירים, אבל טקסטים ספציפיים שאנחנו יכולים להגיד, אוקיי, כאילו, זה יאלי ואנחנו רק ערכנו. כמו שאגב, שהוא היה מביא פעם לחדר טקסט, היינו יושבים עליו ביחד, עורכים אותו, משנים, לא, תשמע, זה פחות...
1: כן, גם ליאלי לא היה כל כך משנה איזה קדושה לטקסטים.
2: אז גם אנחנו, באלבום השני, על אף שיאלי כבר לא איתנו, וכאילו, היינו יכולים להיות במציאות של עירת כבוד לטקסטים, אנחנו ההפך הגמור, מבחינתנו זה כאילו, פה אנחנו צוללים, ומשנים, ומזיזים, ומסובבים, ויותר מזה, רוב הטקסט, רוב השירים באלבום, ואני חושב שזה מה שקסום, יאלי הוא למעשה המין היה הניצוץ יצירה וההשראה כאילו של הטקסט, ולקחנו לפעמים אותם ימינה, ולפעמים שמאלה, ולפעמים it is what it is, וזה כאילו ממש צף וזז.
0: זה מאוד מקל עליכם בתור יוצרים וגם בתור החברים של יאלי, שכבר לא פה, לדעת שיש לכם חופש בתוך... בתוך המגוון והמכלול העצום של... הוא השאיר המון שירים.
1: זה גם באמת מביא לתהליך יצירה מאוד מעניין ומסקרן. כאילו, אין פה אגו אפילו בתוך הדבר הזה, כי מי שכתב את הטקסטים כבר השאיר אותם כמו שהם, ואנחנו בתוך הדבר הזה הולכים עם רוח הטקסט.
2: שזה גם קצת כאילו משהו אולי באופי שלנו שאפשר לעצמנו כזה לא לקחת את זה במקום של עירת כבוד, וזה אחרי הרבה שיחות, ואני חושב שגם זה דברים שאנחנו חווינו על בשרנו, שכאילו את המעמסה הזאת, כי בהתחלה, זו הייתה מעמסה, רגע, איך אנחנו, כאילו, דיברנו על זה בדרך פה, בנסיעה, וכאילו, פתאום כזה, לא יודע, לי כזה קפץ כזה ניתוח בראש, למעשה, אנחנו כזה, התחלנו לעבוד על השירים, ואגב, רוב השירים באלבום, אם לא כמעט כולם, התחילו ממוזיקה. כי זה הגו-טו שלי ושל ים, כאילו. ואז, כאילו שיאלי עוד כאילו, הוא חלק מהדבר, אבל ממש חלק, שימרנו את המערכת יחסים של פעם, שיאלי הוא זה שמביא את הטקסט, כאילו, ואז מתחילים לרוץ איתו, את תחילת הטקסט. אז פשוט היינו צוללים לטקסטים שלו, ואז, מתוך הדבר הזה, מתחילים לזוז, כאילו המערכת יחסים עליו שנהיינו שניים, וזה כאילו גם נהיה מורכב, כאילו עדיין יש איזה... כאילו, המקום של יאלי עדיין נשאר המקום של יאלי. וזה גם יכול להשתנות, אנחנו לא נדע, זה הקסם, כאילו.
1: אגב, גם משהו מעניין בזה שבסוף באמת היינו שלושה והפכנו לשתיים, תמיד אנחנו היינו מדברים על זה שמשולש, זה הדבר הכי חזק שיש, כי גם עם שניים, כאילו, תמיד יש רוב, ואז תמיד נורא קל להגיע להחלטות. אז גם כשנשארנו כאילו שניים, שזה הרבה יותר קשה, כי אני חושב ככה, הוא חושב אחרת, עכשיו מה עושים, אז א', יש לנו את עידו, שהוא סוג של ממלא מקום של יאלי במידה וצריך, מגשר.
0: המשפחה.
1: אבל במובן הזה גם הטקסטים הם סוג של מגשר.
0: וואלה.
1: כן, בסוף אנחנו עובדים על טקסט משותף, שאנחנו מנסים להביא ממנו דבר יפה, אז כאילו יש בזה משהו הרבה יותר קל, וזה הסוג של הגורם המשולש הזה, ששנינו עובדים על טקסט שכבר קיים, מנסים לזקק ממנו רע, מנסים להביא ממנו משהו משותף.
0: זה מאוד מאוד יפה בעיניי ש... אתם לוקחים לכם את החופש לצלול לתוך הטקסטים של יאלי בהרגשה מאוד ברורה שהוא לידכם, ושאתם בעצם עושים את מה שעשיתם גם בתהליך הכתיבה של האלבום הראשון, כשהוא ממש. עוד היה פה פיזית.
1: כן.
0: לצלול לתוך הטקסטים שהוא כתב. אין,
2: ולדייק אותם.
0: לדייק אותם, בדיוק. בדיוק, פשוט לדייק אותם, כי בכל זאת מוזיקה, וצריך ברור. לדייק את הדבר. זה יפה בעיניי שזה נמשך. אנחנו נשמע את... לגלגל את האבן. כי אבנים צריכות שיגלגלו אותן. אחרת איך הן יהיו האבנים המתגלגלות?
1: רק למטה מגלגלות לבד, למעלה זה צריך עבודה.
0: למעלה זה טיפה סיזיפי. רעש לבן, לגלגל את האבן. אתם ואתן על פרק ג'.

0: לגלגל את האבן, והאבן מתגלגלת, רעש לבן, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ונחזור לחלק השני של פרק ג' עם החברים והשירים והזיכרונות. ג'
1: עכשיו

0: זה תגיע אהבה שם, נכון? תגיע אהבה. פרק ג' עם רעש לבן, עמרי שליסל, ים גולדשטיין, ויאלי גזית שפה ולא פה. ייקח קצת זמן, זה הקול של יאלי גזית, נכון? חזרנו אליכם ואליכן, וגם לאלבום הראשון של רעש לבן שיצא בסוף יוני 24. בערך שנה אחרי נפילתו של יאלי. איך זה בשבילכם היום לשמוע את השירים שהוא באמת היה נוכח בהם, גם בתהליך היצירה שלהם, בטח בכתיבה, כי זה, הוא כתב, אבל הוא היה איתכם באולפן, ובשני זה כבר לא היה, הוא לא היה שם.
1: איך זה, מה שנקרא.
0: כן. כן, איך אתם, כמה הוא חסר לכם, בקיצור?
2: וואי, כבר קשה כאילו, אולי, תחשוב שיש יותר זמן רעש לבן בלי יאלי, מאשר עם יאלי זה הזוי, כאילו. יו, יו. אז קצת קשה כאילו, לא יודע, לי קשה להגיד מה אני מרגיש כלפי זה, או זוכר, או זה. אני אגיד שכאילו ממש אני מרגיש, מה שקופץ לי כשאני שומע את זה, זה אולי החוויה של איך היה להתרגש מהדבר הזה, בטירוף יחד כן, כזה, איזה רוח כן. נאורים, וגם בוסריות כזו ביחס להיום, על הכל, איך הדברים עובדים, איך עושים מוזיקה, איך זה, כאילו גם כשאני שומע את השיר, איך פיזית הוא נשמע, כאילו. וזה כזה הדבר שאולי כזה עולה לי, שהוא קסום, כאילו, כי זה תמיד יהיה הדבר הראשון שאני עשיתי. וזה עם יאלי, וזה עם ים, כאילו זה, הראשוניות הזו היא זכורה לתמיד. יותר מכל שיר שאני אעשה בחיים שלי. אז אני חושב שדווקא יש לי זיכרונות מתוקים, כאילו, כשאני שומע את הדברים האלה.
1: אני נראה לי, יש פה, כאילו דווקא משהו מעניין, כל אחד קודם כל תופס את זה אחרת, אבל יש פה איזה דואליות מאוד מעניינת, באמת גם באלבום הראשון נוכח, אבל יש גם את הנוסטלגיה והרוח נאורים והראשוניות הזאת של עשינו את זה ביחד. ואת התחושה הזאת של לעשות מוזיקה פעם ראשונה, וגם האופטימיות והתקווה שהפיינה את התקופה הזאת שלפני. מצד שני, האלבום הזה הפך להיות גם קצת הפסקול של השיבה באיזשהו מקום, כאילו גם צבא, תקופה כזאת של אחרי בצבע אחר. אז יש פה ממש את שני הרבדים האלה, כי לפעמים אני שומע אותו וזה מרגש אותי ומעציב אותי ומעלה געגוע, ולפעמים זה מזכיר את התקופה היפה שהייתה לפני, והרוח נאורים הזאת שפשוט לעשות מוזיקה. אז זה כזה מכיר שני הניגודים.
0: אלה תמיד, בדיוק, תמיד יש את המגוון הזה של הרגשות ואת הרגשות המנוגדים.
2: לגמרי.
0: אוקיי, אנחנו, מה אתם אומרים? נשמע איזה אוצר?
1: אוקיי.
0: נשמע איזה אוצר. רעש לבן, פרק ג', תכף נמשיך לדבר.

אך, כמה יפה רוח הנאורים שנשמעת בהפקה. אוצר, אלה רעש לבן.

0: ים ועומרי, חוץ משניכם, רעש לבן כוללת עוד חברים. איך אתם עובדים? זה כאילו אתם מאבדים ומביאים את זה ללהקה, או שזה תהליך שקורה ביחד עם יתר החברים?
1: תשמע, מטורף שאתה שואל, כי זה השיר הכי כאילו...
0: זהו, בדיוק.
1: תשמע, מטורף. אז אנחנו כאילו, בגדול אנחנו יושבים, מפיקים את הדבר, והנגנים שלנו שרגע... נרים להם, שנייה, בוא ניתן להם.
0: מה זאת אומרת?
1: אז יש לנו את עומרי לב על הגיטרה החשמלית והאקוסטית. יש לנו את נדב יוגב, שהוא בסיסט וחשמלית גם. יש לנו את עודד ריפטין, שהוא סקסופון וחליל צעד, נשיפות. ויוני זלדין על התופים. אז ככה נרים להם, בוא ניתן להם שוב.
0: חבר'ה, אתם כאילו אתם איתנו עכשיו באולפן.
2: לגמרי.
0: אוהבים. אתם פה.
2: ויש לציין שהם גם חלק מרעש לבן עוד מהקמת הלהקה.
1: לגמרי.
2: שזה הדבר המשמעותי. מנגנים אותנו. אנחנו ממש בתחילת הדרך, גם האלבום הראשון, זה...
0: זה מאוד יפה שזה אורגני כזה וממשיך.
1: אז למעשה, אנחנו בגדול כאילו יושבים ומפיקים ומייצרים את הדבר הזה, והם באים ומנגנים ומביאים את הווייב שלהם בתפקידים שלהם, אבל כן, יש כזה איזה מוח שמאגד את זה שזה אנחנו. אבל השיר הזה ספציפית, זה השיר האחרון שנכתב באלבום, הרגיש לנו שחסר קצת כאילו...
0: אנרגיה.
1: אנרגיה, והאוצר, ואיזה משהו כזה קצת, האלבום סך הכל כאילו... די מבאס, כאילו, בקטע סבבה, כאילו, אבל זו המציאות שלנו.
0: אוקיי.
1: זו הייתה, כאילו, בסוף... זה אלבום, זה פסקול של תקופה, וזו התקופה שאנחנו התמודדנו, איך זה כאילו רעש לבן בלי יעלי. כאילו, זו המציאות, והתמודדות עם אובדן. לחלוטין. זה אלבום עוסק.
0: לחלוטין.
1: והשיר הזה כאילו, בדיוק נתן מענה למשבצת שחסרה, שגם כאילו, יש יופי וכאילו, והוא תמון בנו, מתחת לביתי שכן האוצר, והבאנו את זה. והשיר הזה, איכשהו נוצר ממש, אמרנו, בוא נעשה משהו. כל הנגנים באו לאולפן, אנחנו לא עובדים ככה. כל הנגנים באו לאולפן, ופשוט התחלנו ליצור, כאילו, הניצוץ של השיר נוצר שכולם באולפן וכזה, שיחקו עם הגיטרות וזה...
2: כן, התחברו שניהם למגבר, התחילו טן, טן, טן, טן, טן.
1: כלים שלנו אין כאילו את היכולת לייצר אותם לבד, ויצא קסם, כאילו, הליין בס המטורף הזה בהתחלה. אני ויאמגו לא יכולים להביא את זה. זה רק כאילו...
2: גם אינסטרומנטלי בסוף, טריולות, בבם, יוני הביא, כאילו כל אחד הביא את השיט שלו.
0: שההתלהבות הזאת והחדווה והתשוקה יישארו איתכם לנצח. איזה יופי. תגידו, ההופעות, היו, יהיו, דברו אליי.
1: אז הופענו ממש עכשיו, עשינו שקת אלבום, והיה מהמם, והופתענו בטירוף.
0: ממה? מכמות הקהל?
1: מכמות הקהל, ויותר מכמות הקהל. מכמה הוא הכיר הכל. היינו בשוק, זה היה מחמם את הלב, הרבה מעבר למה שציפינו, היה באמת קסום, ערב מטורף, כאילו היה אנרגיה, כאילו, אז הוא היה בחדר. ונגיד שאנחנו מופיעים שוב בנובמבר, יש עוד רגע.
2: נעדכן על התאריך.
1: אבל ממש עוד רגע זה התפרסם, במרץ 2, אנחנו עושים את ההופעה השנתית שלנו, שאנחנו קוראים לפסטיאלי, שזו הופעה...
0: נייס.
1: זו הופעה יותר מכובדת וגדולה, עם אירוחים ועניינים, ולמעשה אנחנו חוגגים את היום הולדת של יאלי, זה אירוע שאנחנו עושים אותו כל שנה, ונמשיך לעשות אותו, אז ככה יהיה אירוע מטורף.
0: אז זה פסטיאלי, זה במרץ 2 בנובמבר, עוד אין תאריך, אבל חפשו רעש לבן, חפשו בקרוב ברשת ותמצאו אותה.
1: נראה, האמת זה בשביעי לנובמבר, נראה.
0: שבעה בנובמבר, אוקיי. יפה, מגניב ממש. ספרו לי... על אהוד בנאי ועל הקשר איתו, כי הוא גם באלבום הראשון, בשיר שתכף נשמע, וגם באלבום השני. ספרו על הקשר עם האיש הזה.
2: כן, אהוד, קודם כל באמת התחלנו את הקשר איתו בשיר שתכף אולי נשמע, פתאום הגיע סתיו.
0: בדיוק השיר שנשמע.
2: קודם כל אנחנו נרים לנורית היחצנית שלנו.
1: לנורית כרמל.
2: שעזרה לחיבור המבורך הזה לקרות.
1: ממש.
2: ובעצם באמת עשינו את השיר הזה יחד, זו הייתה זכות גדולה באותה תקופה, נדהמנו. באמת, זה פשוט אגדה, חיה, וכל כך נהנינו לו לעבוד איתו ולעשות את השיר הזה.
0: אנחנו מדברים עוד על היצירה של האלבום הראשון, שכל המוות שלי...
2: זה היה אחרי האלבום הראשון.
0: אוקיי.
1: כן, זה לא באלבום.
2: זה היה ממש כזה בין לבין.
0: פתאום הגיע סתיו לא באלבום הראשון?
1: לא. לא אחרי, יוצאנו אותו סינגל.
0: אוקיי.
2: זה גם שיר שיאלי כתב, האמת שזה שני שירים שהתחברו אליי מיחד, איזושהי יצירה כזאת שפתאום התגבשה, והוא הביא לזה פשוט גוון אחר לגמרי, וזה שיר מדהים, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותו. ובעצם מה שקרה באלבום הזה זה שפשפשנו בטקסטים, בעוד טקסטים של יאלי, כי זה היה ממש חלק מהתהליך, כל הזמן בדקנו וחיפשנו, והיה איזשהו טקסט שקפץ מתוך איזה איסוף, שפתאום ראינו אותו ואמרנו, אוקיי, זה טקסט שהוא בפני עצמו פשוט צריך אותו, ויש בו איזה מסר שאנחנו קצת היינו צריכים שיגידו לנו. וחיפשנו מישהו שיגיד לנו את זה, וחשבנו על אהוד,
1: רגע, אתה מדבר עכשיו על פתאום הגיע סתיו או על השיר...
2: עכשיו אני מדבר על הסיבה, על השיר באלבום השני.
1: אני התבלבל, הייתי מבלבל.
2: כן, כן, זה פתאום הגיע סתיו, נוצר הקשר. וכשחיפשנו מישהו שיגיד לנו איזשהו קול שאפשר לסמוך עליו, שייתן תוקף לטקסט הזה, אז חשבנו על אהוד, וברגע שהוא החזיר לנו את ההקלטה הזאת, אז פשוט ישבנו באולפן, אני ועומרי, וצללנו לתוך ההפקה הזאת, שהיא מין איזה משהו כזה חצי מוזיקלי, חצי טקסטואלי, וזה באמת קטע...
1: אבל עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את פתאום הגיע סתיו.
2: בסדר, אני רק מדבר על הסיבה.
0: הכל טוב, הכל טוב.
1: אבל איך הוא לשמוע את הסיבה?
0: תכף נראה, אולי גם נשמע את הסיבה. אם יש סיבה. פתאום הגיע סתיו, רעש לבן עם אהוד בנאי. תקשיבו. תקשיבו.

0: הכאב עוד יתאחה, תראי, יבוא הסתיו, וואו. וכמה כאב וכמה יופי יש בחיים, ובסיפור הכל כך, כל כך מיוחד שלכם, חברי רעש, לבן, ים, גולדשטיין ועמרי שליסל. הזמן הוא זמן רדיו, וזמן רדיו הוא זמן אחר, והזמן אף. והיה תענוג גדול לארח אתכם, לראות ולשמוע את רוח הנאורים שבה מתבטאת גם בעיניים הבורקות ומלאות התשוקה לעשייה ולמוזיקה, וגם במה ששומעים, רוח נאורים, רוק אנד רול, אהבה למה שאתם עושים, געגועים לחבר שלכם, וניצול, ניצול נכון, משותף של המילים שהוא כתב, זה לא קדוש, ואפשר לגעת בזה, ואפשר לשנות את זה, ואפשר להתעסק עם זה, כי הוא תמיד איתכם.
1: נכון.
0: אז תודה רבה שבאתם.
2: תודה לך, תודה לאירוע. תענוג
0: גדול, תענוג גדול לארח אתכם, והצלחה גדולה במה שתעשו. 7 בנובמבר, המרד 2.
1: היינה, תבואו.
0: תבואו, רעש לבן. אני רוצה להודות לטל ארגמן, העורכת של פרק ג'. אני אוהב יפת, נשתמע בפרקים הבאים. תעשו חיים, תשמרו על עצמכם. לילה טוב. ניפרד עם עוד שיר של רעש לבן עם אהוד בנאי הפעם מהאלבום הזה, דיברנו עליו קודם, קוראים לו הסיבה, סיבה טובה. יאללה, לילה טוב.
1: לילה טוב.

בסוף היום כל שנשאר הוא כאב. ציפייה למה שיכול היה להיות אלמלא הזרם האינסופי והגועש המוביל אותנו אל הרקנות הצפויה מראש. אבל בליבו אדם יודע כי הכאב שווה את הסבל, וזאת רק מסיבה אחת, אחת ויחידה. הסיבה בגללה כל אדם מתעורר בבוקר, חוזר מהעבודה, נלחם בשיניו כדי לנשום, צולח הרים ענקיים וימות המתפרסות בשטחיהן עד מקומות שהאדם יכול רק לדמיין. עובר את הגטאות ואת מחנות העבודה, רואה את חבריו נופלים ונופחים את נשמתם, ובכל זאת ממשיך. הסיבה הזאת היא חוויית האהבה אותה אדם זוכה לחוות בחייו. לא פעמים רבות, ורבות הוא גם ייפגע בשל כך. לעתים יאבד הכל במלחמה ויוותר זרוק בשדה הקרב, עירום, כאוף, שאין בו כוח להמשיך, אבל בכל זאת ימשיך.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.

0: כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו,

0: כאן בוקס. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות.
1: וואו, איזו אחריות.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית כדי לפתוח על כולם.
3: הולכת להיות עונה מאופקת.
2: כן, עונה ממלכתית.
0: מה שתגידו בעונת בחירות, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חיסל מחבל חמאס שהיה מעורב בהחזקתם של שלושה חטופים. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה באיראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. המשטר בטהרן מבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי שברשותו לגורם זר. התחזית בלי שינוי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. צהל הודיע כי חיסל מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט. האיש מוחמד יזגי מגדוד השאטי נהרג בתקיפה בעיר עזה לפני שלושה ימים. למחרת חוסל בתקיפה נוספת פעיל חמאס מגדוד דרג' תופח. פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ השיקו את מטה השטח המשותף בלי השר בן גביר ומפלגתו. בכינוס בבנייני האומה בירושלים השתתפו מאות ראשי רשויות, אנשי ציבור ופעילים. השר סמוטריץ' אמר כי המהלך שנועד להבטיח את ניצחון המחנה הלאומי. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי קודם לכן נועדו נתניהו וסמוטריץ' עם רבנים בכירים בציונות הדתית בניסיון לרתום את ההנהגה הרבנית לקמפיין. העימות בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכלכלי האדוק שמסב לה נזק כבד. בתוך כך המשטר בטהרן מחריף את הטון ומבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי המועשר שברשותו לשום גורם זר. את הדברים אמר ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן מוחמד אסלמי. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בד בבד הכריז מפקד משמרות המהפכה אחמד וחידי שאיראן רואה במצר הורמוז קו אדום אסטרטגי. הוא הזהיר את מה שכינה המחנה האמריקני ציוני שכל חישוב מוטעה יענה בתגובה איראנית מוחצת. הקטל בדרכים ליד אזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי נפצעה אנושות הולכת רגל כבת 40 מפגיעת מכונית. צוות מד"א ביצע בפעולות החייאה, היא פונתה לבית החולים, שם נקבע מותה לפני זמן קצר.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
2: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
0: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר דומה, בשבת החול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
6: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: ג' עכשיו עצמאי בגימל. כאן גימל.
7: אדם צריך בית, מי שלא אז לא. איך הוא עובר את הלילות שלו? חרדות מלטפות את קירות הבית. מה זה בית? מה זה בית? המיטה, הכיסא, השולחן, החלון, העולם שמסביבו.

0: שכונות דממה רשבץ מה הוא אומר?
1: מה האבא הזאת לכם? לכם ולא לא
0: מעדה מה הוא אומר?
2: סליחה? יו, למישהו יש שם אתן טייפ-C? אני פשוט על 2%

0: מיד חוזרים.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים. ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה, רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות. עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
8: עכשיו, עצמאי בג'
9: כאן ג'

ילד כחול, חומר בערה, ילד כחול, תיסת תפילה, ילד כחול, חומר בערה.

0: השעה בחסות
1: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים!
2: מחסני השוק!
1: גם גימל, מיד חוזרים.
3: גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף, פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
4: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
6: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
7: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
8: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
7: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
9: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
10: לנקות חלונות.
11: למכור חלות.
7: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
8: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
7: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. הערב, בכאן 11, מה שתגידו,

0: באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מצטרף לטענת שס שמחאת קפלן מארגנת את הפגנות הפלג הירושלמי וחסימת צירי התנועה. צהל חיסל מחבל חמאס שהיה מעורב בהחזקתם של שלושה חטופים. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה באיראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. התחזית בלי שינוי.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות שס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
3: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע השקה של מטה השטח המשותף לא לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת יש לישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל, רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. צהל חיסל מפקד בחמאס שהיה מעורב בהחזקתם בשבי של החטופים אמילי דמרי, רומי גונן ומתן אנגרסט. דובר צהל מוסר כי האיש מוחמד יעזגי מגדוד השטאטי נהרג בתקיפה בעיר עזה לפני שלושה ימים. למחרת חוסל בתקיפה נוספת פעיל חמאס מגדוד דרג' תופח. לפני זמן קצר דיווחו מקורות ברצועה כי מטוסי קרב ישראליים תקפו פעמיים דירת מגורים במרכז העיר חאן יונס שבדרום הרצועה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים צהל הפיץ התרעת פינוי בקרב דיירי הבניין לפני התקיפה האווירית. הקטל בדרכים. ליד אזור התעשייה בר לב שבגליל המערבי נהרגה הולכת רגל כבת 40 מפגיעת מכונית. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א ביצע בפעולות החייאה אך נאלץ לקבוע את מותה. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי לא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. ברשומה שפרסם ברשת החברתית שלו ציין טראמפ כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכללי ההדוק שמסב לה נזק כבד. בתוך כך המשטר בטהרן מחריף את הטון ומבהיר כי לא יוותר על זכותו להשאיר אורניום ולא ימסור את המלאי המואשר שברשותו לשום גורם זר. כשבנו רם ברנדס מוסר כי את הדברים אמר ראש הארגון לאנרגיה אטומית של איראן מוחמד אסלמי. מינויו של ניצב משנה בדימוס אבישי מועלם מנכ"ל עיריית טבריה. יממה לאחר שהעירייה הודיעה על המינוי, התנועה לאיכות השלטון דורשת להקפיאו על רקע החשד שמועלם ביצע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. התנועה פנתה בנושא לראש עיריית טבריה יוסי נבא ולמשרד הפנים. כתבנו רובי אמרשלג ואורלי אלקלעי מוסרים כי ניצב משנה בדימוס מועלם, ששימש מפקד ימ"ר ש"י, נחקר במחלקה לחקירות שוטרים, והתיק הועבר לפרקליטות לבחון אם יש מקום להגיש נגדו כתב אישום.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, מה שתגידו חוזרת בעונת בחירות. הזוגות הכי חדים במדינה מגיעים בתקופה הכי דרמטית.
4: עתיד המדינה על הכתפיים שלנו.
2: מה שתגידו, הערב אחרי החדשות, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: התחזית מחר דומה, בשבת תחול התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עכשיו עצמאי בגימל.

שינה, אני מפחד לפני השינה, אני מפחד מראש הממשלה, אני מפחד מיחידי סגולה, אני מפחד

אנחנו לא שואלים, אנחנו מתרגלים, אנחנו לא נגמלים.

0: כאן ג' מיד חוזרים אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
4: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל, מצביעות חכמה.
0: חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות. מתחדשים באמינח. מזרן ארומטיק מסדרת מלונות היוקרה, כולל זוג קריות שבמבצע מתנה רק ב-5,490 שקלים. גם אם אתם עדיין מרגישים כמו בני 20, הגעתם לגיל 65? שאלו את הרופא על חיסון נגד שפעת המותאם לכם. למידע נוסף פנו אל הרופא המטפל ואל קופת החולים. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' עכשיו עצמאי בג'

0: השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות, והמבצעים, איזה מבצעים! אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. כאן ג' מיד חוזרים. מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים. חייגו עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנו ספנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנו ספנות.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן חגית פאר, יושבת ראש נעמת. בבחירות הקרובות לכנסת, כולנו מצביעות. רוצה להצביע על מה שבאמת חשוב לך? חפשי בגוגל מצביעות חכמה.
0: חייגו עכשיו למאנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים. כוכבית 8288.
3: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, עמותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: החדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 10. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בדרום לבנון. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר ליד נהר הליטני. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ בסביבות השעה 3 אחר הצהריים נפצעו קל שלושה לוחמים, משפחותיהם עודכנו. פיקוד הצפון פתח בחקירת האירוע. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ אבלים על נפילתו של סרן אליאב חיים צפלמוס ושולחים תנחומים למשפחתו. השניים יחלו החלמה מלאה לשלושת הלוחמים הפצועים. ראש עיריית חיפה יונה יהב ספד לבן עירו ואמר כי אליאב נמנה עם דור הגיבורים של מדינת ישראל, דור המזכיר לכולנו מהן שליחות, מסירות ואהבת הארץ. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אומר בקולו כי ראש הסגל צחי ברוורמן זייף בפרוטוקול את שעת שיחתו עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה התקיימה ב-6:40 והמועד שלה שונה ל-6:29. בריאיון לחדשות 12 אמר גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בעקבות תלונה שהגיש גיל, נפתחה חקירת משטרה וברוורמן נחקר. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות ש"ס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
2: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
1: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע ההשקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל, רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. בצומת פליאם ליד אור עקיבא אירע פיצוץ ברכב וגבר כבן 30 נהרג. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי לפי שעה אין עוד פרטים. בעזה מדווחים כי פלסטיני נהרג מאש צהל בדר אל בלח שבמרכז הרצועה. עוד דווח כי מטוסי קרב תקפו פעמיים דירת מגורים בחאן יונס. לפני זמן קצר נמסר כי מטוס קרב ישראלי תקף בית מגורים בשכונת סברה שבעיר עזה. בדיווחים צוין כי יש נפגעים. את הידיעה העביר כשבנו גיא מעיין. האירועים ביהודה ושומרון, הסהר האדום הפלסטיני מדווח כי שבעה פלסטינים נפצעו בעימותים בין מתנחלים לתושבי הכפר אום אל חיר שבמסאפר יאטה בדרום הר חברון, כך מוסר כשבנו גיא מעיין.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר דומה, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון בלי שינוי ניכר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עורכי החדשות רמי עדן ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מיד חוזרים.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו, כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.

מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד, לבד איתך לבד בקיץ. מה שהיה היה, מה שהיה היה. קיץ יפה אחד.

מה שהיה היה, מה שהיה היה, קיץ יפה אחד.

0: חייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288, והצטרפו להפלגה ממכרת. 11 לילות, מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיתים. כוכבית 8288.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.

0: עכשיו כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה במאנוס הפנות. 11 לילות מחיפה לאיטליה, מלטה, יוון וחיטים, כולל פנסיון מלא. התקשרו עכשיו כוכבית 8288, מאנוס הפנות.
1: עם הגיל, מערכת החיסון הולכת ונחלשת. בני 65 ומעלה נמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים חמורים של שפעת. למידע נוסף, שאלו את הרופא המטפל ואת קופת החולים על חיסון נגד שפעת, המותם לבני 65 ומעלה. שירות לציבור, מוגש מטעם חברת סנופי ישראל.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס נפל בהתהפכות ג'יפ בדרום לבנון. שלושה חיילים נפצעו קל ומשפחותיהם הותקנו. בתאונה מבצעית אחרת בדרום לבנון נפצעו קל שני לוחמים, ככל הנראה בשל שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. בצומת פליאם ליד אור עקיבה נהרג נהג בפיצוץ רכב. האיש מוכר למשטרה.
4: חדשות ברשת ב' החדשות

0: אחר הצהריים נפצעו קל 3 לוחמים. משפחותיהם עודכנו. פיקוד הצפון פתח בחקירת האירוע. בתאונה מבצעית אחרת היום במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים מפיצוץ רימון במהלך סריקות. הם פונו לבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי מפרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר נהרגו 160 חיילים בתאונות מבצעיות. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
1: פונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
2: על ידי מי?
1: ראש הסגל.
2: צחי ברוורמן.
1: ראש הסגל.
2: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
1: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
0: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. את הדברים מוסרת כתבתנו גילי כהן. פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, ראש הממשלה נתניהו, השר סמוטריץ' ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ השיקו את מטה השטח המשותף בלי עוצמה יהודית של השר בן גביר. בכינוס בבנייני האומה בירושלים אמר נתניהו כי יש עניין משותף לכל אויבי ישראל.
3: מי חיזבאללה, מי מחמוד אבאס, מי מנסור אבאס ועוד כמה. כל אויבי ישראל רוצים שאנחנו נפסיד, וכל אויבי ישראל רוצים שהם ינצחו. למה? כי ניצחון שלהם תהיה תבוסה לישראל, הם מבינים את זה. באיראן הם מודיעים את זה, הם כולם מודיעים את זה. אני לא משתף אתכם בחומר סודי, כי זה מעניין לשמוע גם את זה.
0: בצומת פליאם ליד אור עקיבה הראה פיצוץ ברכב ונהגו נהרג. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי האיש בן 25 מוכר למשטרה ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול.
4: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל היום בתאונה מבצעית בלבנון, יתאמן מחר בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר. צהל פועל בכפר קדום שבשומרון בעקבות דיווחים בקדומים על הדי ירי כבד.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן ברור, עכשיו חצות. הערב הותר לפרסם כי סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפל בהתהפכות ג'יפ המר בדרום לבנון. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד הנדסה קרבית 603 מחטיבת שריון 7. הוא יובא למנוחות מחר באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכרו ברוך. בהתהפכות הג'יפ אחר הצהריים נפצעו קל 3 לוחמים. משפחותיהם הותקנו.

0: מה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
1: על ידי מי?
0: ראש הסגל.
1: צחי ברוורמן.
0: ראש הסגל.
1: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
0: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
2: בריאיון לחדשות 12 הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. את הדברים מוסרת כתבתנו גילי כהן. כוחות צהל פועלים בכפר קדום בשומרון בעקבות דיווחים של תושבים בקדומים על שמיעת קולות של ירי כבד למשך זמן רב. מצהל נמסר כי הכוחות סורקים אחר חשודים, מבצעים שיחות אזהרה ומאתרים ממצאים ואמצעי לחימה. ראש מועצת קדומים, עוזאל ותיק, קרא למערכת הביטחון לאסוף בכפר כמה שיותר כלי נשק ולעצור מחבלים. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. בהתהפכות טרקטורון באזור ירושלים נפצעו קשה נער כבן 15 וגבר כבן 30. גבר נוסף נפצע בינוני. הם הובאו לחבירה עם צוותי מגן דוד אדום סמוך לאיזריה שבמזרח ירושלים ופונו לבתי חולים בבירה. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. כדורסל ביורוליג. הפועל תל אביב הפסידה בחוץ לוולנסיה הספרדית 82-93. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי משחקה הבא של הפועל יהיה נגד בשקטש הטורקית ביום רביעי בשבוע הבא.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון, בלי שינוי ניכר. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מיד חוזרים.
4: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן. יוסף כהנא.

אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

0: חדשות ברשת בית החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גורדן בר-אור, השעה אחת. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות מחר באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל שלושה לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת היום במרחב מג'דל זון נפצעו קל שני לוחמים, ככל הנראה בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. כוחות צהל פועלים בכפר קדום בשומרון בעקבות דיווחים של תושבים בקדומים על שמיעת קולות של ירי כבד למשך זמן רב. מצהל נמסר כי הכוחות צורקים אחר חשודים, מבצעים שיחות עזרה ומאתרים ממצאים ואמצעי לחימה. ראש מועצת קדומים וזאל ותיק קרא למערכת הביטחון לאסוף בכפר כמה שיותר כלי נשק ולעצור מחבלים. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידע.

0: תלונה למשטרה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר יהיה דומה. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש עושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה קצרה ועצימה באיראן, שתימשך 3 ימים ותכלול בין השאר מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. בדיווח נאמר כי סגן הנשיא ונס ובחירים במערך הביטחון הלאומי האמריקני דנו בתוכנית בפגישה בקמפ דיוויד ביום שישי בשבוע שעבר. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן ונגד החוסים. בד בבד, נמשך ריכוז הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. אמש אמר טראמפ שלא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא, והוסיף כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן על רקע הסגר הכלכלי ההדוק שמסב לה נזק כבד. על רקע התרחבות הלחימה בין החוסים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החוסים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת המרחב האווירי. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה, הותקפו בידי 10 בני אדם. התוקפים השחיתו את הדוכן, היכו אותם באגרופים ובעטו בהם, השליחו עליהם חפצים וגנבו טלפון נייד מאחד מהם. לדבריהם, המשטרה לא הגיעה.

הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחייר. ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה שם לעזוב,

רחוב פריחת הדרים, אזכור את כל סדותייך, ממערות שעל ליבך תאירי את זרעייך, אל אדמתי אילן שתול,

מנה אסף מול ים שוטף נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ שמחת החג התבודדה ראשי רוצה רק מים ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית

I want to tell you that I will love you forever and ever.

0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה קצרה ועצימה באיראן, שתימשך 3 ימים, ותכלול בין השאר מאגרי טילים וחטבאמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. בדיווח נאמר כי סגן הנשיא ונס ובחירים במערך הביטחון הלאומי האמריקני דנו בתוכנית בפגישה בקמפ דיוויד ביום שישי בשבוע שעבר. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או נגד החות'ים. בד בבד נמשך ריכוז הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. אמש אמר טראמפ שלא יחדש את המלחמה לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא, והוסיף כי ממשלו ממשיך בשיחות יעילות עם איראן, על רקע הסגר הכלכלי ההדוק שמסב לה נזק כבד. נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות, וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת המרחב האווירי. בפנטגון אומרים כי הוצאתו להורג של המחבל ממוצא פלסטיני, נידאל חסן, שעשה את הטבח בבסיס פורט הוד בטקסס לפני 17 שנה, תועבר בשידור ישיר באינטרנט. השבוע הודיע צבא ארצות הברית כי חסן יוצא להורג באופן חריג בידי כיתת יורים בעוד חודשיים. שר המלחמה הגסת אמר כי האירוע יהיה פומבי, אך לא פרט. חסן היה פסיכיאטר צבאי, הוא ירה למוות ב-13 חיילים ופצע עשרות. זאת תהיה הוצאה להורג צבאית ראשונה בארצות הברית לאחר יותר מ-65 שנים. אך חסן עשוי לעתור לבית משפט אזרחי בניסיון לעכב את המהלך.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: בלי שינוי של ממש, בשבת יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.